0: Danes bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 16 in 21 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranjem gle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho. Najnižja temperatura bo med 3 in 8 stopinj, najvišja med 18 in 22 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Sreda bo spet po večini sončna.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje. You don't have to be beautiful.

0: Danes bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 16 in 21 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranjem gle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho. Najnižja temperatura bo med 3 in 8 stopinj, najvišja med 18 in 22 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Sreda bo spet po večini sončna.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.

0: Danes bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 16 in 21 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranjem gle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho. Najnižja temperatura bo med 3 in 8 stopinj, najvišja med 18 in 22 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Sreda bo spet po večini sončna.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: kiss.
1: Danes se bo zvečer in ponoči jasnilo. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa po večini sončno. Popoldne se lahko predvsem v hribovitem svetu pojavi kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bodo najnižje temperature od 2 do 7 stopinj, ob morju 9 stopinj. Čez dan pa se bodo povzpele do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, nato bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Za naslednji vikend trenutno ni podrobnih podatkov.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Na Savinjsko-šaleški gospodarski zbornici so marca ustanovili sekcijo za razvoj kadrov, novo strokovno platformo za povezovanje v Saša regiji in oblikovanje pobud za razvoj človeških virov v gospodarstvu. Predsednica sekcije je magistrica Irena Vodopivec, vodja kadrovsko-splošnega sektorja v premogovniku Velenje. Povedala je, da v premogovniku sledijo postopnemu naravnemu odlivu zaposlenih.
2: Okay, dost ne zaposlujemo. Mi zaposlujemo sam res čisto specifične kadre, z specifičnimi znanji, nekaj še štipendiramo, tako da te štipendiste v glavnem bomo tudi zaposlili. Sicer pa bomo kar precej intenzivirali notranje usposabljanje. Nam se bo s tem naravnim odlivom zgodilo to, da ne bomo imeli ustrezne strukture kadrov in zato je potrebno, da bojo posamezniki bistveno bolj polivalenčni, se pravi, bojo znali uporabljati različna znanja, delati različne stvari.
1: Dražba mestne občine Velenje za prodajo več kot 60 tisoč kvadratnih metrov velikega zemljišča v južnem vstopu v mesto z izklicno ceno 3,9 milijona evrov v sredo ni bila izvedena, saj ni bila vplačana nobena varščina. Na območju Zlati grič Velenje občina načrtuje sodobno stanovansko sosesko z več kot 130 enotami. Datum razpisa nove dražbe pa še ni znan.
3: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Pozdravljeni v oddaji Strokovnjak svetuje. Tokrat bomo govorili o kozmetiki, izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan, pogosto brez posebnega razmisleka. Police trgovin so polne krem, ličil, mil, šamponov, izdelkov za sončenje in oznak, ki obljubljajo naravnost, čistost, mladosten videz ali čudežne učinke. A kaj je pri kozmetiki res pomembno? Ali je poceni izdelek lahko tudi dober? So dišave lahko problematične? Je naravna kozmetika vedno boljša izbira? Naša današnja sogovornica bo strokovnjakinja tega področja, to je Urša Šmit iz Zveze potrošnikov Slovenije, ki se že več kot 20 let ukvarja s testiranjem in primerjalnimi analizami kozmetičnih izdelkov. K naši današnji temi se vračamo po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni znova v daji Strokovnjak svetuje. Kozmetični izdelki nas spremljajo praktično od prvega dne življenja. Uporabljamo mila, zobne paste, šampone, kreme, ličila, izdelke za nego telesa in zaščito pred soncem. In ker so ti izdelki neposredno v stiku s kožo, je pomembno, da jih izbiramo premišljeno. Pogosto velja prepričanje, da je dražja kozmetika tudi boljša. Za razjasnitev dilem o kozmetiki smo na pogovor povabili strokovnjakinjo z tega področja iz Zveze potrošnikov Slovenije Uršo Šmit, ki poudarja, da cena ni nujno pokazatelj kakovosti. Dobre izdelke lahko najdemo v vseh cenovnih razredih. Tudi vlažilna krema za 2 evra je lahko dobra, prav tako kot tista za 200 evrov. Ali je poceni kozmetika lahko dobra ali se je takšnim izdelkom bolje izogibati, Urša Šmit iz Zveze potrošnikov razloži.
2: Ja, generalno jaz pač na Zvezi potrošnikov Slovenije že več kot 20 let skrbim za tole področje testiranja, preizkušanja kozmetičnih izdelkov in pač enega generalnega odgovora ni. Kaj jaz rečem na osnovi naših testov, dobra novica je to, da so v vseh cenovnih razredih lahko dobri izdelki. Se pravi, tudi vlažilna krema, ki stane 2 evra, je lahko dobra, lahko je dobra tudi tista za 200 evrov ali pa še več, ker vemo pa, da s kozmetičnimi izdelki je povezanih veliko čustev in nekdo enostavno pač želi odšteti za kozmetični izdelek več, ker mu to pač pomeni nekako takim izdelkom bolj zaupa, v redu, tudi tam so dobri izdelki, ampak tudi za tiste, ki morda ne želijo odšteti, veliko je dobra informacija to, da lahko, če znajo pravilno izbrati, izberejo dober izdelek, ki ne stane veliko.
1: Pri kozmetiki moramo biti pozorni predvsem na sestavine. Na Zvezi potrošnikov Slovenije pri testiranjih posebej spremljajo 3 skupine snovi: hormonske motilce, alergene dišave in kemikalije, ki obremenjujejo okolje. Posebej razširjene so dišave. Ali so parfumi v kozmetiki lahko problematični in pri katerih izdelkih moramo biti posebej pozorni?
2: Absolutno so problematični, zaradi tega prva stvar, ki je to, da gre za popolnoma nepotreben dodatek v kozmetičnem izdelku. Dišave nič ne vplivajo na samo učinkovitost, konkretno kako bo zobna pasta učinkovito oprala zobe ali pa kako bo izdelek za zaščito pred soncem, kakšen zaščitni faktor bo zagotovil. To so pač neki dodatki, ki jih proizvajalci dodajajo samim kozmetičnim izdelkom zaradi tega, da je potrošnik bolj zadovoljen, da je ta uporabniška izkušnja boljša, in tudi vemo, veliko krat kupiš nek nov kozmetični izdelek, te prijateljica vpraša, no, kako pa je tista krema, je v redu, pa rečeš, ja, super, je, ful diši, to je v bistvu edini, tudi en tak rekla sem že, da kozmetična izdelka vzpodbujajo čustva in je to eden izmed takih teh glavnih faktorjev uporabe kozmetičnih izdelkov, so te dišave. Na seznamu je v bistvu kar 80 različnih dišav, tudi rastlinski ekstraktiki, za katere so dokazali, da so tako alergeni, se pravi, da povzročajo alergijo približno pri nekih 5% Evropejcev.
1: Veliko potrošnikov danes posega po naravni kozmetiki, a izraz naravno še ne pomeni nujno, da je izdelek tudi boljši ali nežnejši za našo kožo. Naravni certifikati največ povedo o načinu pridelave sestavin in proizvodnje izdelka, ne pa nujno tudi o njegovi kakovosti ali primernosti za vsakega posameznika. Več o tem, kaj v resnici pomeni naravna kozmetika in ali je res tako naravna, pa po naslednji skladbi.

0: zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Strokovnjak svetuje, v kateri danes govorimo o premišljeni uporabi kozmetike. Naša sogovornica je strokovnjakinja z področja Lete iz Zveze potrošnikov Slovenije. V prvem delu smo govorili o dišavah v kozmetičnih izdelkih, sedaj pa bomo preverjali naravno kozmetiko. Naravni certifikati največ povedo o načinu pridelave sestavin in proizvodnje izdelka, ne pa nujno tudi o njegovi kakovosti ali primernosti za vsakega posameznika. Urša Šmit o naravni kozmetiki.
2: Naravna kozmetika, to je eno tako zanimivo področje kozmetičnih izdelkov, ne, ponavadi povezujemo naravo s tem, da je to nekaj dobrega, ne, ravno prej sem tudi rekla, zbiramo oblačila z naravnih materialov. Pri kozmetiki, kar se tiče naravne kozmetike, gre predvsem za to, da proizvajalci označujejo s temi nekimi certifikati ekološkimi način pridelave samega kozmetičnega izdelka oziroma surovin, ki so v njem. Se pravi, ti naravni certifikati nam nič ne povejo o tem, a je ta izdelek boljši za našo kožo ali ne. Pač na področju kozmetike je to tako. Ne? Jaz tudi rečem, pač tudi mušnica prihaja z narave, a ne pa je lahko škodljiva za človeka in mi prav pri te ekološki kozmetiki pogostokrat opažamo prekomerno obremenjenost prav z temi alergenimi dišavami, čisto konkretno na testu krem za roke smo imeli izdelek znane ekološke blagovne znamke s certifikatom, ki je pa vseboval v resnici 20 različnih alergenih kemikalij. Ne? Pač, ker skušajo zelo pogostokrat prav pri tej naravni kozmetiki dodajajo alergene predvsem rastlinske izvlečke zaradi tega, da bi nam, ne, vohaš sivko, vohaš limono, nekako se ti zdi, da to je pa res prišlo iz narave, a ne? Ampak velikokrat lahko povzročajo ti izdelki težave in o naravni certifikati nič ne govorijo vplivo na našo kožo, ampak v samem postopku proizvodnje tega izdelka.
1: Tudi rastlinski izvlečki, eterična olja in močno odišavljeni naravni izdelki lahko povzročajo težave. Kot opozarja sogovornica, prav pri naravni kozmetiki pogosto najdejo veliko alergenih dišav. Kozmetika je del našega vsakdana, zato je pomembno, da jo uporabljamo premišljeno in da pri nakupu ne nasedamo zgolj lepim embalažam, močnim dišavam ali velikim obljubam proizvajalcev. Kot smo slišali danes, cena še ne pomeni nujno kakovosti, prav tako pa oznaka naravno ne zagotavlja vedno boljše izbire za našo kožo. To je bila oddaja Zaupamo strokovnjakom, ki sem jo pripravila Jana Titan, ki vas v družbo strokovnjakov vabim znova čez teden dni.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrod za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: S projektnimi aktivnostmi mlade osveščajo o bolj zdravi rabi kozmetike. Makedonska predsednica na uradnem obisku o približevanju Evropski uniji in sodelovanju. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V spredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju ta teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gri za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Hamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 do 7 ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopin. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
2: Top event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobro jutro, na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Aktualna je v naših koncih jutranja prometna konica, pa tudi, če greste že proti Ljubljani, potem dejte vzeti kakšne pol ure zraven, ker je že zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Domžalami v smeri Ljubljanske obvoznice. Če kje v temle ponedeljkovem jutru obstojite, povejte nam, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Maja Oderlap.
7: Dobro jutro, kličemo, kmalo jih bo 5:06, zbujamo se v sveže pomladno jutro. 6 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi v Mozirju in Gabrkah, stopinjo več Tore, 5 v Mislinji, 4 pa v Dravogradu. Ja, iskreno povedano, mi smo še kar pod vtisom preteklega vikenda. V soboto je Robert Gotter podrl svetovni rekord v najdaljšem igranju na harmoniko, no včeraj pa je meh na visti raztegnilo točno 4066 harmonikarjev, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Podrli so državni in evropski rekord, kar je seveda vredno čestitk in našega poklona. To nam daje motivacijo, da je vse mogoče, če se le hoče. Ja, dobro jutro želimo in naj bo to naše vodilo, da bo tudi ponedeljek čim lepši. Dobro jutro in dobar dan pa nam 6 čez 6 želi tudi Neca Falk s strunami.

0: Rudan za dobro jutro, kmalo jih bo 13:06. Sonce nas je danes pozdravilo 7 minut pred 5:30 zjutraj, poslovilo pa se bo o 8:30 zvečer. Ja, 18. maj piše danes koledar, tudi Svetovni dan muzejev obeležujemo, Mednarodni dan muzejev letos na temo povezovanja. Ja, v teh dneh vabi tudi muzej Velenje, sploh na Velenjski grad, kjer poteka ena res krasna razstava Življenje v panju, medena pripoved Šaleške doline. Če imate le čas, potem vabljeni na Velenjski grad. Dobro jutro in eno lepo prebujanje, seveda s prvo kavo ali pa požirkom toplega čaja.
1: Prva kava. Najboljša glasba, popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V kulturnem domu Šoštanj je v četrtek potekalo slovesno odprtje 58. državne razstave Likovni svet otrok z naslovom Sence našega vsakdana, ki jo je pripravila osnovna šola Karla Destovnika Kajuha. Na razstavi so predstavljena dela mladih ustvarjalcev, ki odražajo njihovo domišljijo, ustvarjalnost in edinstven pogled na svet. Župan Boris Goličnik je v tej priložnosti poudaril pomen spodbujanja otroške ustvarjalnosti.
2: Mladi se danes soočate z številnimi izzivi, ki so bili naši generaciji še v otroštvu prihranjeni. Nismo poznali privlačnosti videoiger, pametnih telefonov, interneta in državnih omrežij. Zato se mi zdi še posebej in res pomembno ter dragoceno, da med mladimi ostaja toliko ustvarjalnosti, talenta in želje po umetniškem izražanju.
1: V Zavodu za turizem Šaleške doline bo 20. maja v Vili Bianca v Velenju potekal turistični forum Šaleške 2026. Letošnja tema Šaleška preprosto povezana bo namenjena razvoju turizma v Šaleški, povezovanju deležnikov na destinacijski, regijski in nacionalni ravni ter izmenjavi dobrih praks. Poseben poudarek bo namenjen gastronomiji kot pomembnemu delu identitete prostora in sodobnih turističnih doživetij.
0: Radio Velenje.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162.

0: 12. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
1: Največje slovenske uspešnice za najboljši začetek dneva. Radio Velenje.

0: No, ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj nas. Tole jutro pozdravlja Anika Horvat. 18. maja smo, danes je svetovni dan muzejev in leta 1994 je bil s Kaučnikovo domačijo v Zavodnju Muzej Velenje nominiran tudi za najboljši evropski muzej v letu 1993. Ja, lepo priznanje in prav je, da v muzeju ohranjamo sedanjost in seveda tudi preteklost, da bodo naši zanamci vedeli, kako smo živeli. Dobro jutro in prijetno prebujanje, naj bo 5 minut, dobrih 5 minut do 6:30.
1: Aj.

0: Sito!
1: Luis Fonsi nam je zaželel en krasen dan skladbo Despacito, sicer pa se zbujamo tudi v jasno jutro, vsaj v Velenju je tako, imamo 6 stopinj, 5 na Prevaljah, 7 Nazarje in Topolšica, 8 pa na Polzeli. Danes nas čaka sončen dan, bo pa popoldne nekaj kratkotrajnih ploh.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Še hiter skok na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Jutranja prometna konica je še kako aktualna, zato pravočasno od doma. Stali pa boste tudi, če greste v smeri proti Ljubljani, na avtocesti med Lukovico in Domžalami. Če ste ravno kar obstali tudi vi ali pa če morda, kje ne delujejo semaforji, če je kakšna žival ob cesti, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti. Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Noroskop.
1: Zakaj ne bi ponedeljkovega jutra začeli malo bolj noro? Seveda z noroskopom, kaj prinaša v današnjem ponedeljku 18. maja. Oven, danes boš imel energije za tri ljudi, motivacije pa ravno za pol tosta. Previdno pri impulzivnih nakupih, ne potrebuješ ene pametne flaške za vodo. Bik, nekdo ti bo rekel, daj sprosti se. To bo zadnja stvar, ki jo bo želel slišati. Hrana bo danes rešila vsaj 67% tvojih problemov. Dvojčka, tvoj um bo hitrejši od Wi-Fi-ja v kavarni, no žal bo tudi bolj nestabilen. Ne začni petih novih hobijev tik pred kosilom. Rak, čustva bodo danes zelo močna. Verjetno boš postal sentimentalen zaradi reklame za jogurt. Pokliči prijatelja ali pa vsaj dostavljavca hrane. Lev, v današnjem ponedeljku boš glavni lik, tudi če greš samo po kruh. Nekdo bo občudoval tvojo samozavest, čeprav si dejansko pozabil, kaj si hotel sploh kupiti. Devica, organiziral boš nekaj, kar sploh ni treba organizirati, ampak iskreno, brez tebe bi svet razpadel do srede. Tehnica, pred tabo je težka odločitev, še ena epizoda ali odgovorno življenje. Zvezde pravijo, mogoče oboje, ampak v napačnem vrstnem redu. Škorpion, tvoja skrivnostna energija bo danes zelo močna. Ljudje bodo mislili, da nekaj veš, ne popravljaj jih. Strelec, avantura kliče, lahko je potovanje, lahko pa samo napačen avtobus. V vsakem primeru ponedeljek bo zelo zanimiv. Kozorog, produktivnost bo danes na vrhuncu, a ne pozabi, počivanje ni isto kot gledanje Excela z drugega kota. Vodnar, imel boš genialno idejo ob najbolj neprimernem času. Zapiši si jo ali pa jo pozabi in kasneje trdi, da ti jo je nekdo ukradel. In za konec ribi, danes boš sanjaril bolj kot običajno. Ne skrbi, realnost tudi ni ravno organizirana. Ja, upam, da vsakemu izmed nas tale noroskop prinaša vsaj malo nor ponedeljek. Sicer pa, če nam danes uspe samo to, da na SMS odgovorimo z lep pozdrav in adijo, seveda v krajšavi LP, no potem smo menda že zmagali v ponedeljku. Dobro jutro, slabih 19 je do sedme.
0: Noroskop.
2: Najboljša jutra so na Kamot in z radijem Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
1: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
5: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Eros in Vili, resnik za dobro jutro. 18. maja kaže danes koledar. Naša Jana Tita nas vsako jutro poboža s kakšno prijetno mislijo. Jana, kaj si izbrala za današnji ponedeljek?
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro. Oseba, ki sledi množici, navadno ne bo prišla dlje kot množica. Oseba, ki hodi sama, bo najverjetneje našla sebe na krajih, kjer nihče še ni bil, je zapisal Albert Einstein. In ja, ni vedno lahko hoditi po svoji poti. Včasih pomeni več tišine, več dvomov in manj potrjevanja od drugih. A prav ljudje, ki si upajo misliti drugače, pogosto odkrijejo nekaj novega. V svetu in tudi v sebi. Uspešen začetek novega tedna vam želimo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sonce pomladi nas zbuja, dve minuti pred sedmo je. V čudovito ponedeljkovo pomladno jutro stopamo in še bolj čudovito bo, ker si ga bomo mi naredili z dobro glasbo in tudi z dišečo kavom ali pa čajem, kaj ne? V nadaljevanju v našo družbo prihajajo Čuki in Kvatropirci.
1: Če se

0: Oliver Dragojevič prihaja v nadaljevanju v našo družbo. Še prej pa preverimo, kaj je novega doma in po svetu. Ura je 7 in čas je za sveže novice.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Zoper interventni zakon danes podpisi za referendum in vetom. Danes so koalicijski pogodbi še SDS, SLS in Fokus. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v njem vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji, med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo in zdravstveno zakonodajo. Medtem pa bo državni svet na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, Demokratov in Trojčka okoli Nove Slovenije. Pogodba bo danes na mizi organov SDS, pa tudi SLS in Fokus, medtem ko so jo v Novi Sloveniji in Demokratih potrdili že minuli teden. Ob zeleni luči organov vseh strank, ki nameravajo vstopiti v nastajajočo desno koalicijo, je kmalo pričakovati še podpis koalicijske pogodbe, pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS Janeza Janše. Na Velenjski listi se je na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike včeraj zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo Na golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, so pa postavili nov slovenski in evropski rekord. Posebno pozornost je požel harmonikar Robert Goter, ki je harmoniko neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer več kot 83 ur in s tem presegal dosedanji Guinnessov rekord. Napovedal je, da bodo prihodnje leto v Velenju znova napadli rekord v skupinskem igranju.
1: Vreme.
2: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamezenimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
1: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Sporočate, da je pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Šempeter. Še vedno pa je v naših koncih aktualna jutranja prometna konica, zato pravočasno od doma, da ne bo nevolje za volanom. Če kje predolgo stojite, če kje obstojite, povejte nam, da opozorimo tudi druge na brezplačno prometno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
1: Na komot.
6: Z vami je
1: Maja Oderla.
0: Dobro jutro želimo, kmalo jih bo 5-7, močna energija pa dobra volja je tista, ki nas more pač o ponedeljkih spraviti iz postelje, kajti čaka nas nov delovni teden in tudi Goterja je budila misel na to, da se ob ponedeljkih pa tudi vse ostale dni v tednu ne smemo predati. Kaj je imel Robi v mislih, ko je šlo proti koncu, tam 83 ur, pa ena minuta in nekaj sekund, mi smo Robija včeraj ujeli pred mikrofon.
5: Jaz sem imel tako močno voljo, da moram priti do konca. Lani nisem prišel do konca in se neko drugič ne smem zatajiti.
0: Robi, mi smo zelo ponosni na te. Se nam bo v nadaljevanju še oglasil in povedal, kaj ga je najbolj mučilo, ko so tekle zadnje ure. Vam vse povemo v nadaljevanju našega jutranjega prebujanja. Še prej pa Modrijani in Izak Palma, ki na tale čudovit pomladni ponedeljek pravijo: hočem le tebe. Dobro jutro, dobrih 5 čez 7.

0: Kvatropirci in Čuki, ki so zaigrali včeraj tudi na Visti. Mi pa zdaj na hitro smuknemo na našo spletno stran naščas.si. Seveda smo še vedno pod vtisom preteklega vikenda. Padel je državni in evropski rekord. Na Visti je včeraj zaigralo 4066 harmonikarjev. Za podrobnosti pa seveda vabljeni, da obiščete našo spletno stran naščas.si. Pišemo tudi o zdravstvenih letovanjih otrok iz Šaleške doline, termina letovanj sta že znana, pa o maturi, ki je v polnem teku in tudi o tem, kako lahko otroke namesto pred ekran raje usmerimo v karte. V Velenju so namreč zaorali ledino v igranju malega bridža v Sloveniji. Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda je vključena, pa še marsikdo, dejte si prebrati, kaj se dogaja in naj bo obisk naše spletne strani dobro jutranje branje, da ne bomo že kar v zgodnem jutru v kakšnih kozlarijah. Ja, treba je prebrati kaj pametnega in kaj aktualnega, lokalnega. Naš čas, pikaj si, pa dobro jutro, 13 je, če sedmo.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu, www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Mestna občina Velenje na področju zdravstva izvaja pomembne projekte, med drugim prenovo zdravstvenega doma Velenje ter razvoj satelitskega urgentnega centra. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Mi že v letošnjem letu načrtujemo približno 600 tisoč evrov investicij v obnovo obstoječih prostorov, ki jih bomo seveda opremili in pripravili zato, da bomo lahko specialistične ambulante preselili v nadomestno lokacijo in potem seveda sledi tudi začetek izgradnje tako imenovane satelitsko-urgentnega centra za regijo, celotno regijo Saša, izjemno pomembne pridobitve na področju urgence in zdravja, tako da bomo v začetku prihodnjega leta potem začeli tudi z izgradnjo tega satelitsko-urgentnega centra, ki bo v samem pritličju trakta A. V ta namen bomo v naslednjem letu porabili približno 4 milijone evrov, 2 milijona evrov je nepovratnih sredstev. Vzporedno s tem bomo pa že prihodnje leto pristopili tudi k energetski sanaciji celotnega trakta zdravstvenega doma Velenje in potem nadaljevali v letu 2028 tudi z celovito prenovo tudi notranjih prostorov, vključno z vsemi pripadajočimi inštalacijami. Ta del projekta je pa vreden približno 7 milijonov evrov, za katere dobimo pa 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Če po grobem rečemo, mi bomo do konca leta 2028 vsaj 12 milijonov evrov vložili v zdravstveni dom Velenje, od tega je približno 4,6 milijona evrov nepovratnih sredstev.
0: Radio Velenje.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Dragojevič na Radiu Velenje, še dobrih 5 minut nas loči do pol osme. Pestro je bilo v preteklih dneh tudi v Šmartnem ob Paki. Dejavnost Društva vinogradnikov, ki letos beleži 30-letnico delovanja, po svojih močeh podpira tudi mestna občina Velenje in vrsto let šmarške vinogradnike spremlja in se udeležuje dogodkov društva tudi podžupanja Darinka Mravljak. Kot Darinka rada poudarja, je nad njihovim delom in kakovostjo vin vedno bolj navdušena.
1: Vedno bolj jih spoštujem, vedno bolj jih cenim, prenašajo svoje znanje na mlajše generacije, učijo kulturo pitja, negujejo to našo prelepo Gričevje v Šmartnem ob Paki in tudi v okolici in izjemno sem ponosna na te ljudi, da čuvajo to našo krajino, da pridelujejo naša vina in res danes sem videla vrhunska kvalitetna vina, toliko nagrad, ko dobijo za to svojo trto, to je neverjetno.
0: Ja, v četrtek je Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki podelilo tudi priznanja svojim članom, ki so na ocenjevanje prinesli vzorce vin lanskega letnika. Strokovna komisija je ocenila 94 vzorcev, od tega jih je 27 prejelo srebrno, 29 pa zlato priznanje. Mi iskreno čestitamo in si seveda želimo, da bi bili griči v Šmartnem ob Paki, pa ne samo tam, ampak po celotni Sloveniji, kar se da najbolje obdelani in seveda tudi zasajeni z dobro vinsko trto. Ja, poglejmo na tale čudovit pomladni dan čez okno, v kako lepih krajih smo doma. In naj bo to tudi dobra motivacija,

0: Be cool na Radiu Velenje, točno pol osmih. Kakšno vreme nas danes čaka? No, trenutno se zbujamo v čudovito jutro, pred nami pa je sončen dan. Popoldne bo menda lahko nekaj kratkotrajnih ploh. Imamo pa 7 stopinj v Velenju, toliko tudi Kotljem, 7 Muta in Škale, 9 v Braslovčah in na Ljubnem, 10 pa v Šentjurju.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo tudi šaleške, koroške in savinske voznike. Sporočate, da so zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal. Je pa povečan promet tudi v naših koncih, ker je še kako aktualna jutranja prometna konica, zato pravočasno od doma. Previdno tam, kjer potekajo cestna dela, no če pa kje predolgo stojite ali pa celo obstojite, pa povejte nam, da povemo tudi drugim. Na brezplačno prometno 0880 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Saša in Vrtnar na Radiu Velenje, še točno 22 je do 8. Ja, rožice je zdaj kar zalilo, pa travo tudi, je narava kar zabuhtela in zacvetela, kako zelo je potrebovala tale dež. Sicer pa mi stopamo v nov ponedeljek, v nov delovni teden, pravijo, da ni treba, da je začetek popoln, dovolj je, da začnemo korak za korakom in se tudi navaden ponedeljek lahko spremeni v dober teden. Če mu dodamo še dobro glasbo, potem smo pa že zelo, zelo blizu. Dobro jutro ali pa dobro dan, če ste vstali morda zelo zgodaj. Dobrih 20 na še loči do 8.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
4: City center Celje, vse najboljše.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: Šparate treba.
7: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. S centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.

0: vsako jutro na Radio Velenje.
1: 9 minut na še loči do 8. V današnjih sentimentih nam bodo zapeli in zaigrali Primorci, člani zasedbe Prizma. Začeli so delovati leta 1974, širši javnosti pa so bili poznani s pisanjem in izvajanjem glasbe za mladinske oddaje Pisani svet na tekste Svetlane Makarovič, ki so bile takrat prevajene na televiziji Slovenija. Prizma se je udeležila festivala slovenske popevke, kjer so bili izbrani za najboljšega debitanta skladbo Pogum, ki je leta 1979 išla na istoimenskem avtorskem albumu Pogum. Dvakrat zaporedoma so zmagali tudi na festivalu Melodi morja in sonca. Člani skupine Prizma so torej najbolj znani po uspešnici, ki jo vsi dobro poznamo. Mislim, da ni nikogar izmed nas, ki ne bi vedel oziroma slišal za tole pesem.

No, sicer pa so člani primorske zasedbe Prizma leta 1982 malo za šalo slavili tudi na melodijah Morja in Sonca. Skladbo Dobrodošli so zmagali in dobili tudi nagrado za besedilo. Ja, dobrodošli pri kralju, skupina Prizma v današnjih sentimentih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Potres na jugu Kitajske zahteval žrtve. Nacionalni otroški parlament v znamenju razprave o šolskem sistemu. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V potresu z magnitudo 5,2, ki je davi stresel regijo Guangxi na jugu Kitajske, sta umrla najmanj dva človeka, več ljudi pogrešajo. V potresu se je porušilo več stavb, evakuirali so več kot 7000 prebivalcev, poročajo tuje tiskovne agencije. Videoposnetki, ki jih je objavila državna televizija, prikazujejo ljudi, ki bežijo iz visokih stavb in kupe ruševin uničenih domov. Iskalne in reševalne akcije potekajo, oblasti pa opozarjajo na motnje v prometu. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije bo danes v državnem zboru že 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razpravljali bodo v okviru teme šolski sistem, ki se nadaljuje iz preteklega leta. Mlade parlamentarce bo ob 9. uri uvodoma nagovoril predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, sledil pa bo pozdravni nagovor predsednice Zveze prijateljev mladine Slovenije Darje Groznik. Sledila bo razprava v štirih delovnih skupinah. Ob 12. uri bodo svoje ugotovitve in razmišljanja predstavili na plenarnem zasedanju, ob zaključku pa bodo razglasili temo 37. nacionalnega otroškega parlamenta. Po sobotni odmevni zmagi nad Češko je slovenska hokejska reprezentanca na svoji drugi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici v Freiburgu včeraj izgubila z Norveško z 0:4. Pri Norvežanih prvič na članskem svetovnem prvenstvu igra tudi slovenski rojak, 18-letni Tinus Lutz Koblar. Ta je včeraj tudi podal za enega od norveških golov, 3 je sicer za Vikinge dosegel Jakob Berglund. Danes bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma jih čaka jutri Slovaško. Ta je včeraj dosegla že drugo zmago na svetovnem prvenstvu, 4-1 je premagala Italijo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamezimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan želimo vsem voznicam in voznikom. Stanje v naših koncih se umirja, ne pa proti Ljubljani, kjer boste stali od Lukovice do Domžal ali pa se vsaj premikali bolj po Polžje. Če v naših koncih pa na tale čudovit sončen dan srečate kje policiste, nam pa le povejte, da povemo tudi drugim. Vedno se oglasimo na brezplačno prometno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Maja Oderla.
7: Dobro jutro kličemo, kmalo jih bo 5 čez 8, no ali pa dobro dan, če ste eni tistih, ki ste vstali bolj zgodaj z mano vred. 8 stopinj in čudovit pomladni dan se rojeva v Velenju, 8 jih imamo torej, 8 tudi v Cirkovcah, 9 Slovenj Gradec in Mežica, 11 je res prijetnih že 11, pa v Letušu in Vojniku. Tole uro se bomo, dragi naši, igrali Interšpar Velenje za prijatelje. Poklanja res lepe nagrade, lepa presenečenja. In mi začnemo takoj po sončni skladbi Kingstonov.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Začenjamo z nagradno igro, kje druge kot na Radiu Velenje. Cel teden se bomo ob jutrih igrali. Interšpar Velenje pa poklanja lepe nagrade. Komu? Prijateljem. Nagradno vprašanje je danes povsem preprosto, ali pa, no, vsi boste gotovo odgovorili pravilno. Nas zanima, koga bi vi povabili na obisk in zakaj? Torej, koga bi povabili na obisk na takle čudovit pomladni dan domov na teraso in zakaj je ravno tistega? Dajte nam to povedati na nič 31 3x 26. Pošljite SMS sporočilo in čez dobrih 10 minut nekoga v živo pokličemo in ti si nekdo bo dobil res lepo nagrado.
2: Center Interšpar Velenje. Center odličnih ponudb.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki je podelilo priznanja svojim članom, ki so prinesli svoje vzorce vin letnika 2025 na društveno ocenjevanje. Strokovna komisija je ocenila 94 vzorcev, od tega jih je 27 prejelo srebrno, 29 pa zlato priznanje. Med slednjimi je bilo 11 prvakov sort in 3 šampioni. Prireditve se je udeležila tudi aktualna vinska kraljica Nika Martinčič. O vtisih in kakovosti vin vinogradnikov je povedala.
2: Moja prva misel in nekaj, kar mi bo najbolj ostalo spomin, zagotovo njihova srčnost in predanost. Se mi že tako zdi nasploh, da slovenski prostor je vrst obdan s takimi res srčnimi ljudmi, ampak tukaj danes sem pa začutila še nekaj posebnega. Kljub temu, da je zunaj dež padel, nam je bilo tako toplo in pri srcu in v taki dobri družbi in s kakšnim veseljem in strostjo delajo te vinogradniki, tukaj pridelujejo vina in delajo stvari, ki jih delajo. Krasna vina, še bolj krasni ljudje, čudovite botične vinarne, kleti, zagotovo prostor, kamor se je vredno vrniti.
1: Zaradi vzdrževalnih del bo od 18. maja do predvidoma 8. julija veljala popolna zapora Konovske ceste med številkama 40 in 45. Obvoz bo mogoč po sosednjih cestah, stanovalcem pa bo dostop do objektov omogočen zjutraj do 7.30 in popoldan po 18. uri. Prosijo za razumevanje.
3: Radio Velenje.
4: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k Križniku v Gaberke. Danes za malico boranja z žličnik in mesom, sladica ali safalada, brigadir marš. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostin na Križnik.
5: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Svaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savin Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
9: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
10: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
11: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
12: Oto Pestner na Radiu Velenje, mi pa vas še vedno sprašujemo, koga bi povabili na obisk na domačo teraso. Žrebamo takoj, ko odpoje mandolina.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Nagradna igra je danes namenjena prijateljem in nagrade poklanja Center Interspar Velenje. In mi zdaj le kličemo nekoga, ki nam bo seveda uživo povedal, koga bi povabil na obisk. Se bo tisti nekdo tudi oglasil, ki je seveda že pisal naš SMS nabiralnik. Kličemo poslušalko. Dober dan, kdo je to?
2: Olga iz Buzenice.
1: Dober dan, gospa Olga. Veste, kdo vas kliče?
2: Ja, iz Radia Velenje.
1: Res je tako, iz Radia Velenje kličemo. In tale aplavz, Olga, je za vas, ker ste dobili nagrado, darilni paket, ki ga poklanja Interspar Velenje. Draga Olga, boste prišli v Velenje zapravljati?
2: Ja, pa seveda, sigurno.
1: Sigurno. Povejte mi, če slučajno veste, kdo v centru Interspar Velenje ponuja srečo za vse?
2: Ja, Interspar Velenje.
1: Pa kaj še najdemo v Intersparu, tisti, ki tam, kjer srečke prodajajo? Kako rečemo tistemu?

0: Vidite, katero prijateljico bi povabili na domačo teraso?
1: Ja, moj najboljši sodelavko Melito.
0: Najboljša sodelavko Melito. Zakaj Melito?
1: Je zato, ker smo...
0: Korat pa hlače, a ne?
1: Ja, tako.
0: Draga Olga, čestitamo za nagrado in ne pozabiti, Melita naj gre kar z vami zapravljati. A vela?
1: Ja, bomo se snenili.
0: Hvala in pozdrav, kam smo že rekli, v Uzenico, a ne?
1: Uzenico, ja.
0: Srečno mahamo z Velenja, čau, čau.
1: Hvala, lep dan želim.
2: Center Interšpar Velenje, center odličnih ponud.
0: Seveda se v nadaljevanju še igramo, še eno nagrado imamo v žepu danes, zato ne odhajajte predaleč, ker vas še vedno sprašujemo, koga bi povabili na domačo teraso, katerega prijatelja in zakaj. Nič 31, 3x26.

0: Temperature se v temle jutru gibljajo okrog desetice oziroma zdaj že v dopoldnevu, sicer pa nas čaka tudi en čudovit pomladni popoldan. Sončno bo popoldne, je pa možno nekaj kratkotrajnih ploh, zato morda imejte dežnik pri roki. Kaj pa je aktualnega na cestah?
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Stanje danes precej mirno, naj tako tudi ostane. No, če ste pa ravno kje zasačili policiste, pa povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Nagradna igra tudi v tem jutru na Radiu Velenje. Čudovite nagrade poklanja Center Interspar Velenje, ki bo nekoga v drugo nagradil z enim velikim darilnim paketom. Nagrade je mogoče prevzeti od jutri naprej, nas pa zanima samo, koga bi, dragi naši, povabili na domačo teraso na obisk. Kateri prijatelj je to, ali sodelavec, sodelavka, mogoče vnuk, vnukinja, sestra ali pa kdo čisto tretji. Povejte nam na nič 31 3x26, seveda ne pozabiti povedati še, kdo ste, odkot ste doma, in mi po naslednji pokličemo nekoga v živo z našega radijskega studia. Takoj po zasedbi Viktori imate točno 3 minute časa.
0: Center Interspar Velenje. Center odličnih ponudb.

0: niso metri. Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Nagradna igra za prijatelje na Radiu Velenje, bogate nagrade pa poklanja Center Interšpar Velenje. Ja, če bo zdajle pri vas zazvonilo, potem boste vi naš srečni izžrebanec ali pa izžrebanka. Mi danes vse naše poslušalce sprašujemo, koga bi povabili na domačo teraso, na kakšen koktejl ali pa, no, če je pa priložnost, pa lahko tudi kaj vržete na žar. Pri komu bo zdajle zazvonilo, mi kličemo v živo z našega radijskega etra. Zvoni in nekoga bomo, upam, da lahko pravkar pozdravili. Če zvoni pri vas, dvignite slušalko.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, kdo je to?
2: Martina Zaljubršek pri telefonu.
1: Martina, kličemo iz Radia Velenje, draga Martina.
2: Ja, Maja, slišim tvoj glas.
1: Martina, povejte nam iz prve, koga bi povabili na domačo teraso na enega kratkega?
2: Roberta Goterja, ker se je vpisal v Guinnessovo knjigo. Bravo!
1: Ja, to pa je bil odgovor za nagrado. Draga Martina, v Ravnah pri Šoštanju je že sonce, a ne, pa tudi temperature okrog desetice, pa če dodamo še kakšno lepo nagrado, centra Interšpar bo pa takoj ponedeljek lepši, a ne?
2: Je že.
1: Martina, če mogoče veste, koliko let je podjetje Špar prisotno v Sloveniji? 3, 5 ali 35?
2: 35.
1: Bravo. Draga Martina, upam, da je tudi Goter slišal in da pride kdaj k vam na teraso. Nagrado pa poklanja Center Interšpar Velenje. Darilni paket je vaš. Pokličemo še izven etra, da poberemo podatke. V redu?
2: Hvala
1: tudi
2: Hvala
1: vam.
2: Hvala lepa, Maja. Lep dan.
1: Lep dan in srečno.
0: Center Interšpar Velenje. Center odličnih ponudb. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Nagradna igra je danes končana, mi pa se igramo znova jutri. Ostanite blizu.

0: Radio Velenje. Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku Gaberke. Danes za malico boranja z žličnik in mesom, sladica ali safalada, brigadir marš. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostin na križnik.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
4: Kaj?
3: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
5: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
8: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepko v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepko Velenka, kjer dobite največ.
9: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
10: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Bo žujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: V izraelskih napadih v Libanonu več mrtvih. Začenja se 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih napadih je včeraj v Libanonu umrlo najmanj 7 ljudi, še 15 je bilo ranjenih, so sporočile libanonske oblasti. Čeprav je bila v petek za 45 dni podaljšana začasna prekinitev ognja med Libanonom in Izraelom, ki jo je naznanil predsednik ZDA Donald Trump, pa Izrael nadaljuje napade zlasti na jugu Libanona. Poslanec libanonskega šiitskega gibanja Hezbollah Hussein Haj Hassan je včeraj dejal, da so neposredna pogajanja z Izraelom libanonske oblasti pripeljale v slepo ulico in se bodo končala le z novimi popuščanji. Pod okriljem slovenske filantropije se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in doseganja ciljev trajnostnega razvoja, ki je tudi letošnja tema tedna. Na četrtkovem osrednjem dogodku, ko pripravljajo Veseli dan prostovoljstva, se bo okoli 100 organizacij iz vse države predstavilo v središču Ljubljane. Obiskovalcem bodo na voljo tudi informacije o vključitvi v prostovoljstvo. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji včeraj v Kopru premagala Črno goro z 31-29. Slovenija je na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici slavila z 29-28. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so tudi na povratnem obračunu na obali prikazali toplo-hladno predstavo. Koprska tekma je bila na las podobna četrtkovi v Podgorici, po igri številnih sponov in padcev pa so se slovenski rokometaši 12-tič prebili na zaključni turnir, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji.
1: Vreme.
2: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamezimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pika si.
1: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Radar ste opazili. Bel up v rimskih toplicah v križišču za tuš, tam previdno. Je kje še kakšen? Gotovo so kje policisti dobro skriti. Povejte nam, če jih je srečate na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
5: Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
5: Na Kamot.
7: To dopolne z vami.
5: Maja Oderlap.
7: Dobre tri so čez deveto, dober dan na sončen ponedeljek, 18. maja, kličem Maja Oderlap. Ja, iz naših čudovitih krajev bomo zdajle potovali na Gorenjsko z eno popevko, ko boš prišla na Bled, ampak dragi Gorenci, kar največ številčnem zboru harmonik smo pa zmagali, ne? Dobrodošli v družbi Radija Velenje na, kot že rečeno, sončen ponedeljek. No, tudi Bled je čudovit. Tja nas pelje Aleksander Mežek.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Šoštanju so minuli četrtek odprli že 58. državno razstavo Likovni svet otrok, ki jo pripravlja osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Šoštan. Letošnja tema je bila Sence našega vsakdana. Na razstavi so predstavljena likovna dela mladih ustvarjalcev, ki svojo domišljijo vedno znova navdušujejo. Ravnatelj Jernej Jakob.
3: Že 58. razstava, v bistvu najdaljši natečaj v Sloveniji za predšolske in šolske otroke na likovnem področju, na kar sem seveda zelo ponosen. Tudi naša šola seveda sodeluje z mnogimi učenci, tako da res ponosen in vesel, da sem danes prvič tukaj v tej priložnosti. Otroci imajo res bujno domišljijo, dela, ki so jih razstavili, v bistvu niso vsa povezana samo direktno s senco, ampak res ta domišljija, ki krasi ta dela, je res bujna in impresivna.
2: Mestna občina Velenje jutri popoldan v podnebno-energetski pisarni v Starem Velenju pripravlja dogodek o aktivnostih občine na področju pravičnega prehoda. Z dogodkom želijo okrepiti sodelovanje med občino, javnimi zavodi, strokovnimi organizacijami in občani ter spodbuditi razumevanje pomena pravičnega zelenega prehoda pri soustvarjanju trajnostnega razvoja lokalnega okolja.
4: Radio Velenje.
5: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
6: Prijave marketing@velenka.si.
7: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
8: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Con noche.

0: No, do poletja pa do kopalk bo treba še malo počakati. So pa temperature prijetne sploh za tale pomladni čas. Trenutno jih imamo 14 v Velenju, 14 tudi Proseniško in Ravne pri Šoštanju, 13 Dobrna in Mislinja, 11 pa trenutno v Črni. Sončen dan je pred vrati, popoldne sicer v notranjosti lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh, bo pa ponekod zapihal južni do jugozahodni veter. Čez dan bodo termometri pokazali od 17 do prijetnih 22 stopinj, bodo pa lahko plohe ob popoldnevih ustrajale vse do srede.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo še vsem, ki nas poslušate v avtomobilih, stanje precej mirno, če pa ni tako, kje srečate policiste, morda redarje, če kje predolgo stojite zaradi del, nam pa le povejte, da povemo tudi drugim. Tudi v tem dopoldnevu smo na dosegu 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
2: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Zasedba Bonijem na Radiu Velenje.
1: Šport na Radiu Velenje.
0: Mi pa hitimo seveda še v svet športa. Najprej se bomo ustavili pri nogometu. Na včerajšnji tekmi 35. kroga prve lige Telemach so se končali z izidom 2-1 v korist domačih. Mura je premagala Maribor, Olimpija pa Kalcer Radomlje. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Kopru premagala Črno goro z 31-29. Slovenci so na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici slavili z 29-28, skupno pa si je reprezentanca zagotovila nastop na prvenstvu v Nemčiji. V slovenski izbrani vrsti je bil na povratni tekmi najučinkovitejši Aleks Vlah z 8 goli. Blaž Janc in Blaž Blagotinšek sta za zmago prispevala po 5 zadetkov, vratar Klemen Ferlin pa je zbral 19 obramb. Gremo pa še v Rigo. Slovenska reprezentanca odbojki na mivki je na turnirju skupine C pokala narodov včeraj v Rigi osvojila 3. mesto. Slovenci so morali priznati premoč Latvicem in Dancem, bili pa so uspešnejši od Hrvatov. Uvrstitev sicer ni zadostovala za preboj v finale, ki ga bo julija gostila Budimpešta. Tale ponedeljek kar kliče po popoldanskem martinčkanju in morda tudi po kakšnem sprehodu. Skratka, če le imamo čas, dajmo na svoj urnik tudi kakšno športno aktivnost. Telo nam bo hvaležno, glava predvsem pa tudi.
1: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Hrvaškem prijeli osumljenca za umor 19-letnika. Kitajska poroča o napredku v trgovinskih pogovorih ZDA. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Hrvaška policija je Davi po obsežni iskalni akciji sporočila, da je prijela 50-letnega osumljenca za sobotni umor 19-letnega domačina v Drnišu. Smrt mladeniča je pretresla malo dalmatinsko mesto, kjer so danes zaradi dogodka zaprte vse šole in vrtci. V iskalni akciji so sodelovale vse razpoložljive policijske sile in tehnika. Osumljenca so pridržali, kriminalistična preiskava pa še poteka. Policija 50-letnega moškega sumi, da je v soboto okoli 23. ure na teraz si družinske hiše ustrelil 19-letnega mladeniča, ki mu je dostavil pico. Kitajska po srečanju med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom poroča o napredku v trgovinskih pogovorih ZDA. Ministrstvo za trgovino je sporočilo, da so dosegli predhodne dogovore o carinah in kmetijskih vprašanjih, omenilo pa je tudi dogovor o nakupu letal. Trump, ki je bil minuli teden na obisku v Pekingu, je predtem povedal, da je Kitajska pristala na nakup najmanj 200 tih letal ameriškega podjetja Boeing. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru uradnega obiska sprejela makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bo sta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Z visoko gostjo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca rednega dela Severnoameriške lige NBA zasedel četrto mesto. Naziv MVP je prejel Kanačan Shai Gilgeous-Alexander, ki je zbral 939 točk. Zvezdnika moštva Oklahoma City Thunder je 100 glasovalcev iz različnih medijskih vej v 83 primerih postavilo na prvo mesto. Drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić, ki je zbral 634 točk, tretji pa Viktor Vembanjama s 569 točkami.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamezenimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
3: Poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Radar ste opazili oziroma kontrolo prometa. V Šentjurju pri gasilskem domu, torej previdno kontrola v Šentjurju pri gasilskem domu. So še kje dobro skriti policisti? Če je temu tako, nam hitro povejte na brezplačno prometno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na Komot.
7: To dopolne z vami
0: Maja Oderlap.
7: Dobar dan želimo, 5 čez 10 je ura, no pa smo se do dobra prebudili in zdaj že korakamo v prijetno ponedeljkovo dopoldne. Če ste ravno pri dopoldanski malici, potem želim vsem dober tek, če ste pa pri martinčkanju na soncu, potem pa ja malo sem pa res fauš. No, mi se bomo v tej uri posvetili dogajanju v naših domačih krajih. Kolega Mitja Čretnik nas pozdravi že čez dobrih 15 minut, no zdajle pa nas pozdravljajo tudi člani zasedbe Bigfoot Mama v družbi Lojzeta Slaka. Prihaja najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje. Dobar dan želimo!

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
3: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o 70-letnici delovanja termoelektrarne Šoštanj, ki so jo obeležili minuli konec tedna, ter seveda o včerajšnjem poskusu napada na Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike na Velenjski Visti. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. 16. maja je minilo 70 let, odkar je prvi blok termoelektrarne Šoštanj začel oddajati električno energijo v omrežje. 70 leti delovanja so v družbi simbolno poimenovali 70 leti zanesljive energije, jubilej pa zaznamovali slovesnostjo, razstavo in odprtjem umetniške interpretacije zelenega prehoda. Prvi blok Teša z močjo 30 megavatov je začel obratovati 16. maja leta 1956. Od takrat je termoelektrarna postala eden ključnih stebrov slovenske energetike. V sedmih desetletjih so v Šoštanju proizvedli več kot 182 tisoč gigavatnih ur električne energije, kar bi Sloveniji po ocenah zadostovalo za približno 17 let oskrbe z elektriko. Ob jubileju so v petek pripravili proslavi za povabljene goste in zaposlene. Dogajanje je potekalo v središču delovnega utripa elektrarne, kjer so s krajšim kulturnim programom in dokumentarnim filmom 70 leti zanesljive energije predstavili zgodovino ter razvoj družbe. Film je nastal pod avtorstvom Pine Špegel v produkciji Muzeja Velenje. Pred upravno stavbo so postavili razstavo o zgodovinskih mejnikih Teša in prihodnih razvojnih projektih, ki bo kasneje na ogled še na Trgu Svobode v Šoštanju. Obiskovalcem so omogočili tudi voden ogled bloka 6, v jubilejnem maju pa vrata elektrarne odpirajo tudi šolam, upokojencem in širši javnosti. Poseben pečat jubileju daje tudi nova vizualna podoba pod hladilnim stolpom bloka 6. Umetnica Maja Lesjak-Gavrilovska je tam ustvarila interpretacijo zelenega prehoda, s katero želijo simbolno povezati industrijsko dediščino in prihodnost energetike. Svojim prihodom so jubilej termoelektrarne Šoštanj počastili minister Bojan Kumer, župan občine Šoštanj Boris Goličnik in župan mestne občine Velenje Peter Drmol, poslanki v državnem zboru Andreja Katič in Manja Lesnik, predsednik uprave SDH Žiga Debeljak ter nekdani direktori termoelektrarne Šoštanj, predstavniki energetike, gospodarstva, lokalne skupnosti, poslovni partner in predstavniki izobraževalnih ustanov. Slavnostni govornik, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, ki opravlja tekoče posle, je poudaril, da je Teš desetletja zagotavljal energetsko stabilnost Slovenije. Dejal je, da vstopamo v novo obdobje energetike in da mora biti prihodnje prestrukturiranje Savinsko-Šaleške regije pravično, odgovorno in usmerjeno v prihodnost z novimi priložnostmi, delovnimi mesti in trajnostnimi energetskimi rešitvami. Generalni direktor termoelektrarne Šoštanj Branko Debeljak je dejal, da energetska varnost ni več samoumevna, temveč je vrednota, ki jo moramo znati ohraniti, pri čemer ima Teš zelo pomembno vlogo, saj je zanesljiv, stabilen in domač vir energije, ki predstavlja pomemben steber slovenskega elektroenergetskega sistema. Ob zaključku je izpostavil, da je ohranitev energetske lokacije v Šoštanju izjemnega pomena, ker ima ta prostor znanje, izkušnje, infrastrukturo ter ljudi, ki razumejo energijo. Tudi župan občine Šoštanj Boris Goličnik je zbrane ponosno nagovoril in ob tej priložnosti termoelektrarni Šoštanj podaril sadiko lipe kot simbol sobivanja termoelektrarne Šoštanj z lokalno skupnostjo. Ob zaključku je dejal, da tako kot smo domačini ponosni na termoelektrarno Šoštanj, bi morali biti tudi vsi ostali.

ali prebivalci Slovenije hvaležni, da lahko prižgejo luč. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o včerajšnjem poskusu napada na Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike na Velenjski Visti, ki je v Velenje privabil na tisoče harmonikarjev in drugih obiskovalcev. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na Velenjski Visti se je včeraj na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo Na Golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli. Po podatkih organizatorjev pa so harmonikarji uradno postavili nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike. Prejšnji rekord, dosežen leta 2011 v Cerkljah ob Krki, je znašal 1137 harmonikarjev. Včerajšnji dogodek je spremljalo okoli 11000 obiskovalcev. Častna pokroviteljica dogodka, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je v nagovoru poudarila, da včerajšnji dan ni bil le lov za številkami, temveč praznik srca, glasbe in narodne povezanosti.
2: Spoštovani in spoštovani, danes nismo tu zaradi številke. Tukaj smo zaradi srca, zaradi glasbe, zaradi neverjetne zgodbe naroda z veliko dušo. Pred nami je bil izjemen izziv, poskus podiranja Guinnessovega rekorda v številu harmonikarjev, ki istočasno zaigrajo skupaj. Res je, uradni svetovni rekord s 5282 harmonikarji še vedno drži Kitajska. Ampak koliko je Kitajcev? 1 300 000 000. Koliko je Slovencev? 2 130 000. In samo 1000 nam je zmanjkalo, nekaj več kot 1000 do tega rekorda. No, danes ga nismo presegli, ampak prepričana sem, da ga bomo prihodnje leto. A to, spoštovani in spoštovani, nikakor ne zmanjšuje vrednosti in veličine tega dogodka. Dokazali smo nekaj drugega, da je Slovenija dežela harmonike. Dežela ljudi, ki znamo stopiti skupaj. In čeprav Guinnessov rekord danes ni prišel v naše roke, sem prepričana, da smo dosegli prav tako nekaj veličastnega, slovenski in evropski rekord.
1: Po besedah predsednice na Visti, ki je pokala po šivih, ni nihče igral zase, ampak za Slovenijo, za občutek enotnosti, ponosa in pripadnosti, ki ga bodo, kot je dejala, pomnile še generacije. Posebno zahvalo je namenila harmonikarju Robertu Goterju, pobudniku dogodka in novemu nosilcu Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike, ki mu je uspelo pod eno melodijo povezati na tisoče ljudi. Zahvalo Robertu Goterju je izrazil tudi velenjski župan Peter Drmol, ki je ob tem poudaril, da je Velenje majhno svetovno mesto, Slovenija pa majhna država z velikim srcem.
3: Velenje in vesel sem tudi, da cela država od srede naprej pravzaprav ni spala. Vsi smo stiskali pesti za našega Robija Goterja, vsi smo stiskali pesti za to, da bomo danes, na današnji dan, tukaj podrli rekord. Ampak zavedamo se nekaj. Velenje je zelo malo mesto, malo svetovno mesto. Naša država je zelo mala država. Ampak če kaj, potem smo se z današnjim dnem in seveda tudi z Robjevo pomočjo povihteli, zavihteli na pedestal, svetovni pedestal harmonikarjev. To je nekaj, kar dobena velika država nima. Mi pa to imamo.
1: Pobudnik dogodka Robert Goter je dejal, da letošnji dosežki predstavljajo predvsem uvod v še večji podvig prihodnje leto, ko bodo harmonikarji 12. junija na Visti znova poskusili podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju na harmoniko. Ob zahvalah podpornikom, sponzorjem in obiskovalcem je ocenil, da je za njim izjemno zahteven, a nepozaben izziv. Harmoniko je Goter neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer več kot 83 ur. Ob tem je spomnil, da je ob prvem poskusu zdržal 58 ur, letos pa je letvico postavil občutno višje. Za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov je moral preseči dosedanji rekord, ki je znašal 80 ur, 53 minut in 28 sekund. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je 16. maja minilo 70 let, odkar je prvi blok termoelektrarne Šoštanj začel oddajati električno energijo v omrežje. Jubilej so minuli petek obeležili slovesnostjo pod sloganom 70 leti zanesljive energije. Ob jubileju je okoljski minister Bojan Kumer, ki opravlja tekoče posle, poudaril, da je elektrarna desetletja zagotavljala energetsko stabilnost države. Prihodnje prestrukturiranje regije pa mora prinesti nova delovna mesta in trajnostne rešitve. Spregovorili pa smo tudi o včerajšnjem množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike na Velenjski Visti, kjer se je zbralo 4066 harmonikarjev, ki so skupaj zaigrali skladbo Na Golici. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, so pa postavili nov slovenski in evropski rekord. Dogodek je spremljalo okoli 11000 obiskovalcev. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Obožujemo pomlad.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbil. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka. Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na 36. nacionalnem otroškem parlamentu bodo sklenili razpravo o šolskem sistemu. Policijski sindikat Slovenije obsoja napad na policiste pri Slovenj Gradcu. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V državnem zboru se je zbralo 115 mladih parlamentarcev, ki bodo na današnjem zasedanju otroškega parlamenta sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu in odločevalcem podali priporočila za njegovo izboljšavo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je uvodoma poudaril, da na mladih svet stoji. Želi si, da šola ostane spodbudno okolje, v katerem bogato cveti tudi učenje za življenje. Mladi pa naj bodo pogumni v svojih razmišljanjih in odkriti v svojih predlogih. Predsednica Zveze prijatelj Mladine Slovenije Darja Groznik pa je dejala, da so ob tokratni temi slišali veliko dobrih predlogov, zato poziva odgovorne, da tem sporočilom prisluhnejo. V policijskem sindikatu Slovenije najostreje obsojajo sobotni napad na policiste v Starem trgu pri Slovenj Gradcu, v katerem je bil en policist huje poškodovan. Kot so zapisali v sporočilu, ne gre za običajen varnostni dogodek, temveč brutalen opomin na nevarnost policijskega poklica. Zdi se jim nesprejemljivo, da država ob takšnih dogodkih izraža le načelno zaskrbljenost, medtem ko že leta sistematično zanemarja policijo, policiste in varnostne standarde policijskega dela. Francoski dirkač Joan Zarco, ki je med včerajšnjo dirko za veliko nagrado Katalonije v razredu MotoGP doživel nesrečo, je utrpel hude poškodbe levega kolena in mečnice, je sporočila njegova ekipa. Po spektakularni nesreči, v kateri je bil najprej udeležen Španec Alex Marquez, ki si je po navedbah njegove ekipe zlomil desno ključnico in vratno vretence C7, se je Zarco poškodoval v trčenju takoj po drugem startu dirke. 35-letni veteran MotoGP je nekaj minut ostal na makadamski cesti zdravniško ekipo, preden so ga odpeljali v zdravstveni center dirkališča in nato v bolnišnico.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamiznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
3: Poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan, na ceste zaenkrat sporočate, da ni radarjev in kontrol, sicer pa so zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani in Štajerski proti prav tako Ljubljani. Če kje obstojite, srečate policiste, naletite na kakšno kontrolo, nam tole povejte na 080 13 02. Pa srečno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
4: Lepo pozdravljeni v nadaljevanju našega ponedeljkovega programa. Vas vabimo tudi v gospodarski kotiček, kjer bomo spregovorili o dogajanju na generacijskem forumu v Velenju, ki je potekal prejšnji teden. Udeleženci so odprli številna vprašanja o prihodnjem razvoju mesta, ki bo podnebno odporno, zeleno, dostopno in prijetno za življenje vseh generacij. Bodite z nami in dober ponedeljek želimo.

0: Cultura.
1: Cultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Preverimo kulturne odre na današnji ponedeljek. Ob 16. uri bo v Vili Bianca potekala javna razprava z naslovom Vizija in strategija mestne občine Velenje do 2040. Mestna občina Velenje vabi občane k soustvarjanju prihodnosti mesta, razprava pa bo namenjena področjem gospodarstva, turizma, kmetijstva in stanovanjske politike. Dogodek bo potekal v obliki moderirane razprave z vključevanjem udeležencev in njihovih predlogov. Mladi bralci in ljubitelji filma bodo ob 18. uri na promenadi Kina Velenje sklenili sezono projekta Kul knjiga in filmu Ljubci z ogledom filma Drugi dnevnik Pavline P, ki ga je omogočil Festival Velenje. Prav tako ob 18. uri v mali dvorani Kina Velenje redna filmska predstava, sinhronizirana mladinska komedija Drugi dnevnik Pavline P. Ob 19. uri pa bo v veliki dvorani Kina Velenje na sporedu filmsko gledališče Zemljo krast, 70-minutna komedija v organizaciji Festivala Velenje. Današnji večer bo tudi v znamenju obujanju spominov na gimnazijo Velenje. Ob 19. in 19. bodo v predverju knjižnice Velenje predstavili zbornik 60 let znanja, spominov in skupnih življenjskih poti, ki ob jubileju prinaša pogled razvoja gimnazije v zadnjih 3 desetletjih.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. V okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040 je občina minuli ponedeljek pripravila generacijski forum posvečen gospodarstvu. Predstavniki podjetij, razvojnih institucij, kmetijstva, turizma in občani so razpravljali o tem, kako razvijati gospodarstvo Velenja v prihodnjih desetletjih. Katera področja so pri tem izpostavili in na katere izzive so opozorili, izveste v tokratni oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. V okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040 je minuli ponedeljek v Velenju potekal generacijski forum posvečen gospodarstvu. Predstavniki podjetij, razvojnih institucij, kmetijstva, turizma in občani so razpravljali o tem, kako razvijati gospodarstvo Velenja v prihodnjih desetletjih. Sogovorniki so bili enotni, da je Velenje mesto priložnosti, ki lahko uspešno povezuje tradicijo industrijskega razvoja z inovativnostjo, novimi tehnologijami in sodobnimi podjetniškimi pristopi. Ob tem so poudarili pomen sodelovanja med gospodarstvom, lokalno skupnostjo, izobraževalnimi institucijami in državo ter vlogo občine kot povezovalce različnih razvojnih deležnikov. Med udeleženci je bil tudi predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač, ki je o izzivih za prihodnost povedal.
2: Mislim, da je tukaj izziv zelo veliko iz različnih področij. Tako kot imamo reklo, da v gospodarski zbornici predvsem povezujemo vsa ta različna področja, tako je pomembno, da ta občinska strategija razvoja do 2040 poveže vsa področja. Področja, kjer imamo izzive že danes, od velike industrije, energetike, premogovništva, do področji, ki se šele razvijajo, digitalizacija, umetna inteligenca in vse to je tehnologije, ki prihajajo in sabo prinašajo tudi določene družbene spremembe. Vse te družbene spremembe bodo v naslednjih 15 letih zelo vplivale na razvoj našega okolja, naše občine, naše regije.
1: Veliko pričakovanj mestna občina Velenje usmerja tudi v razvoj start-up skupnosti, zato si prizadeva čim prej aktivirati člen o dolini start-upov, ki je zapisan v zakonu o razvojnem prestrukturiranju Saša premogovne regije. Ta bo namreč financiral dodatne programe in tudi start-up podjetja. Pa so start-upi dovolj, Vladimir Pogač pravi.
2: Start-upi so lahko zelo dobro področje, odkoder se valijo nove ideje, odkoder se potem tudi nekaj manjših podjetij razvija, potem srednjih. V Sloveniji nimamo prakse, da bi se razvijali tako imenovani samorogi, ampak morda tudi kakšen. Ampak samo ti niso dovolj. Mi moramo celotno družbo razvijati, tudi tiste zelo tradicionalne dejavnosti, ki so tukaj danes in so ponovadi zelo otvorne tudi na spremembe. Pa lahko tu govorimo o neki kovinski industriji, lahko govorimo o prehrambeni industriji, ne samo industriji, tudi kmetijstvo. Vse te dejavnosti v svojem sodelovanju bojo razvijale našo prihodnost.
1: Da so startupi pomembni, pa je menil tudi podjetnik Mitja Osek, ki sam prihaja iz uspešnega startup podjetja Omiteh, ki pa je ob tem opozoril tudi na pomen povezovanja tako imenovanih hubov oziroma podjetniških inkubatorjev.
3: Mislim, da je velik potencial v tem. Zakaj? Zato, ker se moramo poenotiti, moramo pogledati, katere programe je smiselno, v kater hub dati, ker podvajati neke programe, podvajati neke rešitve,

0: nima smisla, ker smo toliko mali, če lahko temu tako rečem, da lahko to povežemo v eno večjo zgodbo in omogočimo ne, tudi start-up podjetjem pa kadrom od zunaj, da pridejo k nam, da imajo eno tako tudi zdravo okolje, pametno okolje, kjer lahko delajo velike stvari, če lahko temu tako rečem.
1: In kje Osek vidi največje ovire za razvoj podjetništva?
0: Načeloma ni ovir. Ne? Podjetniki smo pač tisti, ki moramo najti ideje, moramo najti produkte, pa moramo te produkte razviti, narediti pa prodati. Ovira je vedno denar, bi jaz rekel, ne? Po eni strani, ampak ok, to je druga tematika. Jaz mislim, da kje smo Slovenci močni, oziroma imamo dobro šolstvo, imamo dober inženiring. Moramo razvijati produkte pa profile za visoko dodano vrednostjo. In tu mislim, da je prihodnost pa priložnost tudi regije kot celje Slovenije ali pa lokalno, da se pozicioniramo v svetu, ne samo v Sloveniji ali pa lokalno, in da naredimo produkte pa rešitve, ki bojo služile celemu svetu.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kakšna so pričakovanja mestne občine Velenje na področju gospodarstva, ko gre za vizijo in strategijo njenega razvoja. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri govorimo o generacijskem forumu, ki je v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040 minuli ponedeljek v Velenju potekal na temo gospodarstva. Velenjski župan Peter Drmol je na forumu izpostavil pomen infrastrukturnih vlaganj in razvoja poslovnih con za nadaljnjo rast gospodarstva. Kot pomembne razvojne priložnosti je navedel razvoj startup okolja, turizma ter podporo malemu gospodarstvu v času gospodarskega prestrukturiranja regije. Med drugim je poudaril.
2: Ključen cilj pri tem je bil, da res različne deležnike, ki so bili res pravzaprav iz vseh gospodarskih področij, slišimo, kako oni razmišljajo, na kakšen način bi bilo potrebno razvijati področje gospodarstva do leta 2040 na območju mestne občine Velenje. Iz samih razprav je bilo, bom rekel, potrjeno tudi razmišljanje, ki ga imamo tudi v občinski upravi, torej kakšni so tisti konkretni cilji na področju gospodarstva, tako obstoječega, kot tudi morebitnih novih investitorjev, ki bi v naše okolje seveda pripeljali neke razpršene, torej drugačne delovne navade in delovna mesta in z dolino startupov in s podobnimi ukrepi, mislim, da smo na dobri poti, da bomo seveda tem ciljem tudi primerno sledili.
1: Udeleženci so v razpravi izpostavili, da se gospodarstvo v Saša regiji nahaja v obdobju strukturne tranzicije, zato bo nujna diverzifikacija gospodarstva in prilagajanje podjetij novim razmeram. Ob tem so poudarili, da mora Velenje tradicijo industrijskega razvoja nadgraditi z inovativnostjo, novimi znanji in sodobnimi tehnologijami. Peter Drmol pravi.
2: Je pa področje gospodarstva res izjemno, izjemno široko. Dotika se pravzaprav vsakega občanke in občana in želim si, da bi seveda gospodarstvo, različne deležniki v njem bili res kot en velik ekosistem na območju mestne občine Velenje, ki bo med seboj seveda povezan, sodeloval in iskal tudi ustrezne sinergije. In danes se je v razpravi ravno to slišalo, da je potrebno čim več povezovanja, iskanja teh sinergij in seveda potem lahko tako in ekonomika samega mesta, ponudba samega mesta raste in s tem seveda raste in se razvija tudi samo mesto.
1: Velenjski župan je upozoril tudi na izzive manjših podjetij, ki so bila v preteklosti tesno povezana s premogovnikom Velenje in termoelektrarno Šoštan, danes pa se soočajo s prestrukturiranjem in novimi razmerami na trgu. Poseben poudarek je bil namenjen mladim in kadrom. Sogovorniki so opozorili, da je potrebno mlade zadržati v mestu, vse bodo prav kakovostni kadri odločali o prihodnosti podjetij in razvoja regije. Zato bo treba zagotavljati kakovostna delovna mesta, dostopna stanovanja in dobro kakovost življenja. V tej smeri se trudijo tudi v podjetju Artes, je povedala predstavnica podjetja Mateja Ladič-Tepej.
3: Zdaj s tem, ko smo šli v nakup zemljišča v Pesju in v izgradnjo nove poslovne stavbe, dejansko lahko rečem, da bomo mladim v bodoče ponujali res dobra, odlična delovna mesta, kjer bomo imeli možnost kolesarnice, telovadnice, torej da bomo lahko širili našo ekipo z novimi delovnimi mesti. Smo pa precej fleksibilno podjetje, torej nudimo delo od doma, to je zdaj že taka neka stalna praksa postala, ne kompliciramo tudi s tistimi nekimi dodatnimi izhodi včasih, ko jih moramo zasebno opraviti, torej če gre za zobozdravnika ali pa kaj takega. Predvsem pa bi rekla, da smo en tak dober tim in si res želimo vsakega mladega, ki je želen delati, ki ga naše veščine veselijo. Smo pa tako sproščeno podjetje, v bistvu znamo prisluhnati zaposlenim njihovim težavam in jim tudi skušamo pomagati.
1: Ponedeljkova razprava je odprla tudi vprašanja energetske krize, prehranske varnosti, javnih naročil in zelenega prehoda gospodarstva. Sodelujoči so se strinjali, da mora razvojna strategija nastajati povezovalno, vključujoče in v dobrem dialogu z lokalnim okoljem, saj bo le tako lahko odgovorila na konkretne potrebe prebivalcev in gospodarstva. To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Andrej Grobelnik in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
4: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrod za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: SDS in NSI predlagata ukinitev obveznosti odtegovanja sindikalne članarine od plače. Skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti Grimsu. Vreme večinoma sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Glavni cilj predlagane novele je poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Novela naj ne bi posegla v ustavno pravico do sindikalnega organiziranja, se ureja izključno način plačevanja članarine. Politična skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti slovenskemu europoslancu Branku Grimsu. Grimsu dodatne sankcije grozijo zaradi udeležbe na dogodku o krepitvi sodelovanja desnih oziroma skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu, ki je potekal minuli torek. Na dogodku je Grims med drugim poudaril, da je sodelovanje vseh desnih političnih skupin nujno za prihodnost Evrope. Ko danes poroča Euraktiv, je vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber dan po dogodku članom skupine sporočil, da bodo Grimsa sankcionirali. Odločitev o tem bo sprejeta še ta teden. Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je ostala na vrhu lestvice WTA. Po nastopu v Rimu, kjer je izpadla v tretjem krogu, ima še naprej več kot 1000 točk naskoka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino na drugem mestu. Najboljša Slovenka je Veronika Erjavec, ki je še izboljšala uvrstitev kariere. 26-letna Idričanka je namreč pridobila eno mesto in je zdaj 85. igralka sveta. S tem je tudi neposredno uvrščena v glavni del žreba za Roland Garros, ki se bo začel v nedeljo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in pozamezimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
6: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.

0: Radio Velenje. Pri križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k križniku v Gaberke.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.

0: Minuli vikend je bila, kot že rečeno, Šaleška dolina odeta v glasbo pristno, slovensko, harmonikarsko vzdušje. Velenje se je zapisalo v zgodovino posebne vrste, na visti ob Velenjskem jezeru je namreč legendarna skladba na Golici v en glas zadonela iz kar 4066 harmonik. S tem je Slovenija postavila nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike in čeprav svetovni rekord tokrat ni padel, je dogodek še enkrat dokazal, kako močno harmonika povezuje ljudi in kako pomembno mesto ima v slovenski glasbeni tradiciji. Prireditev je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije doktorice Nataše Pirc-Musar, ki je v tem poudarila, da harmonika ni le glasbilo, temveč simbol povezanosti, tradicije in slovenskega ponosa.
1: Meni je sicer žal, da nismo podrli Guinnessovega rekorda, ampak to je razlog za to, da bomo drugo leto boljši. Morda tudi razlog, da jaz mojo zaprašeno harmoniko potegnem iz pod strehe dol. Meni je bila harmonika vedno ljub in drag inštrument, učila sem se ga v glasbeni šoli, ampak 4066, mislim, da je bila številka na koncu harmonikarjev, ki v en glas in skupaj diatonična in klavirska harmonika zaigrajo Golico, to je pa neprecenljivo. Vesela sem, da sem danes tukaj med harmonikarji in precej harmonikašicami tudi. Z največjim veseljem sem dala častno pokroviteljstvo za ta lep dogodek, ki zbližuje ljudi. Ne nazadnje lahko ste videli na častni tribuni skupaj z gospodom županom, županom Šoštanja, županom Velenja in gospod Janša je prišel pozdraviti harmonikarje. No in na takih dogodkih nam je skupaj vedno prijetno.
0: Ja, Velenje je tako minuli konec tedna pokazalo, da v Šaleški dolini glasba ne le odmeva z odra, temveč tudi v srcih ljudi.
2: Obožujemo pomlad!

0: Poglejmo vreme, popovdne bo večinoma sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popovdne bo spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Zjutraj bo od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popovdne bodo posamezne plohe, na četrtek pa bo spet bolj sončno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan, na ceste zaenkrat sporočate, da ni radarjev in kontrol, sicer pa so zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani in štajerski avtocesti prav tako proti Ljubljani. Če kje obstojite, srečate policiste oziroma naletite na kakšno radarsko kontrolo, pa nam to sporočite na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: V Velinju se piše harmonikarska zgodovina, to smo pokazali včeraj Slovenci združeni v eno. No, o tem, koliko je bilo vseh obiskovalcev, povemo več, ko bodo podatki znani. Mi pa smo veseli, da je dobra volja združila ljudi od blizu in daleč. Tudi oba župana sta prišla vzpodbujati nastopajoče, tako velenski kot šoštanski. Peter Dermol je dejal.
1: Jaz mislim, da ne samo za lokalno skupnost, za celo državo je pravzaprav to edinstvena promocija. Že včeraj sem ob podrtem rekordu Robija Gotarja povedal, da toliko dobre pozitivne promocije našega mesta pravzaprav v zadnjih letih nikoli nismo imeli in mislim, da smo z organizacijo teh dogodkov res popeljali tudi ime našega mesta Velenje še širše in nas mnogi prepoznavajo tudi v drugačni luči, ne samo, da smo tukaj industrijsko mesto, pa mesto, ki je povezano s premogom, ampak da je tukaj res ogromno prijetnih dogodkov in pa veliko znamenitosti, ki se izplača in je vredno pogleda.
0: No, Boris Goličnik pa je prav tako bil zelo uspodbuden in navdušen nad samim dogajanjem na Visti.
2: Če sem se pa česa veselil, sem se pa tega dogodka, kot tudi sam velik ljubitelj narodno-zabavne glasbe. Najprej moram reči, že pretekli dnevi, ki so bili top napeti in včerajšnji dogodek, podrt svetovni rekord Robija, moram reči iskrene čestitke in tako je on ponosen, sem tudi jaz in tudi vsi tukaj v Šaleški dolini in res izjemno, neverjetno. Danes pa ta množica, ljudski src glasbe, jaz sem presrečen, no, in toliko živam danes tukaj in sem res ponosen, da se je to zgodilo tukaj v Velenju, v Šaleški dolini. Se mi zdi, da se je doseglo nekaj neverjetnega, nekaj, kar tukaj mogoče 10 let nazaj še ni bilo možno. In sem tudi posebej vesel, da je tudi Velenje ponosno na harmonko. In sem prepričan, da še bo veliko takih dogodkov. Za drugo leto se pa vsi pripravimo in jaz bom zraven igral in podiral rekord, absolutno.
3: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija. Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.

Čas je za novo izdajo informativne oddaje v središču naše regije. Tokrat vas bo Mitja Čeretnik popeljal med dve pomembni zgodbi Šaleške doline. Ob 70-letnici termoelektrarne Šoštanj bomo obudili spomine na 70 leti delovanja enega najpomembnejših energetskih objektov v Sloveniji. Ustavili pa se bomo tudi na Visti ob Velenjskem jezeru, kjer so minuli konec tedna harmonikarji in obiskovalci dihali kot eno.

0: u središču naše regije.
1: Termoelektrarna Šoštanj obeležila 70 let obratovanja. V Velenju Golico zaigralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine. Kljub slabemu vremenu uspešen zaključek sedme izvedbe projekta DOS. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. 16. maja je minilo 70 let, odkar je prvi blok termoelektrarne Šoštanj začel oddajati električno energijo v omrežje. 70 leti delovanja so v družbi simbolno poimenovali 70 leti zanesljive energije, jubilej pa minuli petek zaznamovali slovesnostjo, razstavo in odprtjem umetniške interpretacije zelenega prehoda. Prvi blok z močjo 30 MW je začel obratovati 16. maja 1956. Od takrat so v Tešu proizvedli več kot 182 tisoč gigavatnih ur električne energije, kar bi Sloveniji zadostovalo za približno 17 let oskrbe z elektriko. Po jubileju je okoljski minister Bojan Kumer, ki opravlja tekoče posle, poudaril, da je Teš desetletja zagotavljal energetsko stabilnost države. Prihodnje prestrukturiranje regije pa mora prinesti nova delovna mesta in trajnostne rešitve. Generalni direktor elektrarne Branko Debeljak je opozoril, da energetska varnost danes ni več samoumevna, temveč je vrednota, ki jo moramo znati ohraniti, pri čemer ima Teš zelo pomembno vlogo, saj je zanesljiv, stabilen in domač vir energije, ki predstavlja pomemben steber slovenskega elektroenergetskega sistema. Župan občine Šoštanj Boris Goličnik pa je na slovesnosti poudaril pomen elektrarne za lokalno skupnost in celotno državo. Na Velenjski Visti se je včeraj na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo Na Golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, so pa postavili nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike. Dogodek je spremljalo okoli 11000 obiskovalcev. Časna pokrovitev Viteljica dogodka predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovoru poudarila, da včerajšnji dan ni bil le lov za številkami, temveč praznik srca, glasbe in narodne povezanosti.
2: Tukaj smo zaradi srca, zaradi glasbe, zaradi neverjetne zgodbe naroda z veliko dušo. Pred nami je bil izjemen izziv, poskus podiranja Guinnessovega rekorda v številu harmonikarjev, ki istočasno zaigrajo skupaj. Res je, uradni svetovni rekord s 5282 harmonikarji še vedno drži Kitajska. Ampak koliko je Kitajcev? 1 300 000 000. Koliko je Slovencev? 2 130 000. In samo tisoč nam je zmanjkalo, nekaj več kot tisoč do tega rekorda. No, danes ga nismo presegli, ampak prepričana sem, da ga bomo prihodnje leto.
1: Posebno zahvalo je namenila harmonikarju Robertu Goterju, pobudniku dogodka in novemu nosilcu Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike, ki mu je uspelo pod eno melodijo povezati na tisoče ljudi. Harmoniko je Goter neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer več kot 83 ur in stari rekord presegel za nekaj več kot 2 uri. Udeleženci dobrodelnega kolesarskega projekta Dobrodelno okrog Slovenije so v petek okrog 13. ure zaključili letošnjo izvedbo dogodka na Velenjski Visti. Traso, ki je po načrtih obsegala več kot 1000 km, so morali zaradi izjemno slabega vremena, dežja in tudi snega skrajšati za dobrih 160 km, kar pa ne zmanjšuje pomena same akcije, katere osnovni cilj je dobrodelnost. Pobudnik projekta Dami Zupi je po prihodu na cilju Velenje o letošnjem dosu dejal.
3: Vsak dos je nekaj posebnega, tudi letošnji ni bil nobena izjema. Dosedaj smo doživeli marsikaj, ampak tale letošnji, tele ledeni možje, pa tale zofka nam je dala posebno lekcijo. Ampak veste kaj, ko govorimo o dobrodelnosti, pa ko govorimo o športu, nikoli ni vprašanje, kakšno vreme je. Ne? Tudi ko se v življenju dogajajo ljudem slabe situacije, nihče ne gleda, kakšno je takrat vreme. In tudi to je najmanjše merilo, ki je vplivalo na to, da smo mi uspešno zaključili sedmo izvedbo DOS-a. Sicer z malenkost modificirano traso, ampak naša promo ekipa je uspešno predala vsa kolesa, ki so bila planirana, tako da je naše poslanstvo upravljeno.
1: Dami Zupi se je za odlično sodelovanje pri izvedbi projekta zahvalil mestni občini Belenje, ki je ob tej priložnosti organizatorjem izročila ček v vrednosti 3000 evrov za podporo projektu. Dejavnost Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki, ki letos beleži 30-letnico delovanja, po svojih močeh podpira tudi mestna občina Velenje. Vrsto let spremlja in se udeležuje dogodkov društva podžupanja mestne občine Velenje Darinka Mravljak. Kot rada poudarja, je nad njihovim delom in kakovostjo vin vedno bolj navdušena.
4: Vedno bolj jih spoštujem, vedno bolj jih cenim. Prenašajo svoje znanje na mlajše generacije, učijo kulturo pitja, negujejo to našo prelepo pogričevje v Šmartnem ob Paki in tudi v okolici in izjemno sem ponosna na te ljudi, da čuvajo to našo krajino, da pridelujejo naša vina in res danes sem videla vrhunska kvalitetna vina, toliko nagrad, ko dobijo za to svojo trto, to je neverjetno.
1: V četrtek je Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki podelilo priznanja svojim članom, ki so na društveno ocenjevanje prinesli vzorce vin letnika 2025. Strokovna komisija je ocenila 94 vzorcev, od tega jih je 27 prejelo srebrno, 29 pa zlato priznanje.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Promet na Radiu Velenje.
8: Pozdravljeni, promet za zdaj poteka gladko brez posebnosti, vseeno pa naj vas to ne zavede, če opazite kaj, vas kaj zmoti na vaši poti, če kje obstojite, nam to sporočite na 08013-02, pa srečno do cilja.
7: Skupaj tudi na poti.
9: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
9: Na komot.
11: To dopoldne z vami.
9: Jasmina Škarja.
8: Dobrodošli v družbi Radija Velenje. V tokratni oddaji Retro Šaleška bomo skupaj odprli vrata v preteklost in se podali na zanimivo potovanje v Šaleško dolino. Obujali bomo zgodbe, dogodke in spomine, ki so zaznamovali naše mesto, naše ljudi in kraje. Bodite z nami.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Zagorijo solze, ko te vidim, se mi dal za eno noc s teboj. Druge v

0: Retro Šaleška.
1: Pretekli konec tedna smo na Velenjski Visti spremljali Roberta Gotarja pri podiranju svetovnega rekorda ter tudi 4066 harmonikarjev, ki so podrli slovenski in evropski rekord. Pa sploh vemo, kako je nastajal Velenjski Vista Park. Prireditveni prostor je lociran na degradiranem urbanem območju, ki je nastal kot posledica rudarske aktivnosti. Podrobnosti zgodovine nastajanja Viste povemo po naslednji.

0: Retro Šaleška.
1: V današnji oddaji Retro Šaleška se bomo sprehodili po Velenjski Visti. Gre za enega največjih prireditvenih prostorov v Sloveniji. Pa vemo, kako je nastal? Projekt revitalizacije prostora ob Velenjskem jezeru je v okviru zbiranja idejnih rešitev za pokriti oder leta 2009 zasnoval arhitekt Rok Poles. Osnovno idejo pokritega odra je nadgradil s klančino pristopa na njegovo streho, ki ponuja zanimiv razgled na okolico. Obenem pa vzpostavlja atrakcijo in uporabno reaktivno turistično točko tudi v času, ko prireditev ni. Prireditveni oder Viste in tudi prostor svojo atraktivno, nekoliko drugačno podobo in programskimi vsebinami privablja ljudi z bližnje in daljne okolice. Prireditveni prostor je, kot rečeno, lociran na degradiranem urbanem območju, ki je nastal kot posledica rudarske aktivnosti. Oder v izmeri dobrih 2300 kvadratnih metrov je lociran v obstoječem objezerskem prostoru, kjer je bilo nekdaj jezero antropogenega nastanka, ki je že leta zasuto. Z izgradnjo sodobnega prireditvenega prostora in odra so trajnostno sanirali degradirano območje v izmeri več kot 46 tisoč kvadratnih metrov, s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti, pravijo na mestni občini. Brez urejenega območja in ureditve prireditvenega prostora, ki je namenjen rekreativni, zabaviščni in kulturni dejavnosti, si v Velenju ne moremo zamišljati razvoja celotnega objezerskega področja v prihodnje. Oder kot večnamenski objekt omogoča raznoliko dogajanje na kopnem ali na prizorišču nad jezerom, namenjen pa je širši lokalni skupnosti in vsem starostnim skupinam. Danes je Vista atraktiven prireditveni prostor s kapaciteto 30 tisoč ljudi. A da ne pozabimo, nastal je zaradi posledic pridobivanja premoga, lociranje na degradiranem urbanem področju, ki je nastal kot posledica rudarske aktivnosti. Če, dragi naši, na Visti še niste bili vabljeni na katerega izmed dogodkov, ali pa kar tako na sprehod in pohajkovanje. Spremljali ste oddajo Retro Šaleška, tokrat smo preverjali, kako je nastal velenjski Vista Park. Prijeten ponedeljek želim, Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška. Radio Velenje.

0: Poglejmo vreme, popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zjutraj bo od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne pa bodo posamezne plohe. No, v četrtek bo spet bolj sončno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan, na ceste zaenkrat sporočate, da ni radarjev in kontrol, sicer pa so zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani in na štajerski avtocesti prav tako proti Ljubljani. Če kje obstanete, srečate policiste, naletite na radarsko kontrolo, nam to sporočite na 08013-02. Varno do vašega cilja.
1: Skupaj tudi na poti. Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
1: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na komot.
2: Ja, Velenje se je minuli vikend znova zapisalo v harmonikarsko zgodovino ob vseh presežkih, ki jih je dogodek prinesel, kar več dogodkov se je zgodilo, smo lahko še posebej ponosni, da znamo stopiti skupaj in da se znamo iskreno poveseliti in razveseliti zvokov narodno-zabavne glasbe. Takšni trenutki znova dokazujejo, da glasba pri nas ostaja močna vez med ljudmi in del naše skupne identitete. Še pravim ob koncu današnji ponedeljkovega dopoldneva, jaz Mina Škarja in privoščim tudi dober ponedeljek še naprej. Naj vam mine in bodite dobro, srečno.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: SDS in NSI predlagata ukinitev obveznosti odtegovanja sindikalne članarine od plače. Policija znova opozarja na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš. Vreme popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Ljubljanski policisti znova opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen način, saj oškodovance, predvsem starejše, zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so jih okradli. Občanom svetujejo, naj osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih ne vabijo v hišo. Hrvaška policija je Davi po obsežni iskalni akciji prijela 50-letnega osumljenca za sobotni umor 19-letnega domačina v Drnišu. Smrt mladeniča je pretresla malo dalmatinsko mesto, kjer so danes zaradi dogodka zaprte vse šole in vrtci, za torek pa so razglasili dan žalovanja. V iskalno akcijo so bile od sobote vključene vse razpoložljive policijske sile in oprema, vključno s helikopterjem in droni. Koprsko okrožno sodišče je srbskega državljana Teodorja Kua Jagodića spoznalo za krivega poskusa uboja Koprčana. Sodišče mu je prisodilo 8 let zaporne kazni. Tožilstvo je predtem zahtevalo 17 let zapora in izgon iz države zaradi poskusa umora, a sodni senat temu ni v celoti sledil. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. Mednarodna gimnastična zveza je ukinila še zadnje omejitve za ruske in beloruske športnike na tekmovanjih pod njenim okriljem. Kot je zapisala krovna mednarodna zveza po zasedanju izvršnega odbora v Šarm el-Šejku, je odpravila omejitve za Ruse in Beloruse s takojšnjim učinkom. Zaradi vojne v Ukrajini v številnih športnih panogah omejitve še naprej ostajajo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, v sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamiznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje Picasso.
6: Radio Velenje.
7: Vedno bom le tebe ljubil.
6: Ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Mirno in tekoče po slovenskih cestah, radarska kontrola edino poroča, da je v podturnu pri Dolenjskih Toplicah pri kozočku smeri Črnomlja, še radar pa se skriva v belem kedju v Rimskih Toplicah v Šmarjeti. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Velenju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, pozdravljeni.
9: In imamo ga, imamo nov Guinnessov rekord, iskrene čestitke Robertu Gotarju za več kot 83 ur neprekinjenega igranja harmonike. Noro kapo dol. In kot da to ni dovolj, v Velenju se je zbralo še 4066 harmonikarjev, ki so skupaj zaigrali na Golici. Svetovnega rekorda sicer niso podrli, so pa postavili nov slovenski in evropski rekord. Ja. Še enkrat bravo.
11: In to pred več kot 11.000 ljudmi, to zdaj ni samo dogodek, to je energija, ki zna narediti samo Slovenija.
9: In to ni več muska, to je maraton za dušo.
11: Ja. Eni igrajo za veselje, drugi pa za zgodovino.
9: Yes!

0: Novi fazili pašejo sploh na ponedeljek, recimo tiho, tiho v ritmu pozitive, dobrih 10 minut. Je čez drugo in pozor, vsi, ki bi šli letos za ston v Pariz gledati finale dirke po Franciji. Naslednje sekunde so zelo pomembne.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, pa ni treba prekolesariti do tja, no to pa kar brez skrbi.
0: Ja, tako. V ritmu pozitive danes začenjamo novo, veliko poletno zgodbo Union Radler Izotur. To je projekt, ki povezuje rekreacijo, raziskovanje Slovenije, dobro energijo, kolesarjenje in osvežitev z Union Radler Izotonik 00. Po Sloveniji je 10 posebnih izotočk, od Ljubljane do Kranjske Gore, Solkana, Jezerskega, Mislinje, Kostanjevice na Krki in še naprej.
2: Ja, in danes je prva postojanka Velobar v Ljubljani, yes, kjer naša radijska kolegica Žana na sobnem kolesu premaguje prvih 10 kilometrov.
0: Zdaj pa vaša naloga tukaj je čisto preprosta. Preko SMS-a na nič 41 309 300. Ugibate, koliko časa bo potrebovala Žana za teh 10 kilometrov in za sodelovanje sploh ni treba pravilno ugotoviti. Važno je, da sodelujete.
2: Tako je in med vsemi sodelujočimi vsak dan izžrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Union Radler Izotonik 00.
0: Tako, vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem žrebu za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria. Torej, nič 41 309 300, koliko časa bo Žana potrebovala za 10 kilometrov.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: Umetna inteligenca je ne bi mogla ponoviti in smo hvaležni. Daj do ritmu pozitive skoraj 20 minut in je čez drugo.
1: No, ko si že omenjal umetno inteligenco, veš, ko rečemo, umetna inteligenca je nekje v oblaku.
0: Ja, se je.
1: Ne, ni čisto tako, ne. V resnici živi umetna inteligenca v ogromnih podatkovnih centrih in takšni bi lahko v prihodnje nastali menda tudi pri nas.
0: A res, je ful dober.
1: Gre za velike objekte, ki potrebujejo ogromno elektrike in ogromno hlajenja. In če niso pravilno umeščeni, lahko prinesejo hrup, toploto, pa tudi niso ravno dobri za okolje. No? In seveda tudi zelo resno se je treba odločiti, kam bi jih sploh dali v Sloveniji.
0: Ja, pa dobro, čakaj, stari, se to je to, to je the future, prihodnost, stari, o čem ti govoriš? Serveri, AI, tehnologija, to je to, kar mi rabimo. A veš, da nismo samo neka država roštiljanja pa veselica, veš, da smo malo bolj ta high-tech vibe, a veš, ta stil. Pa če že gre toplota ven, je pa super, kaj pa, alo, grevamo bloke na to, mi pa notr čilamo na Wi-Fi-ju, pa živimo v letu 2035,
1: a? Ja, ti boš čilal, ja, dokler ti ne bo ta tvoj future vibe celo noč brnel tam nekje pri spanjici.
0: Ja, mislim, da bom prej jaz šel njim v nos, če bom celo noč brnel tam zram.
1: To je tudi resno.
0: Tam v nadaljevanju pesem iz leta 2008, pesek in dotik. Pa Gloria prihaja in Luka Sešek pa Nipke. Še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Radio Velenje.
3: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
4: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
5: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
6: City center Celje. Vse najboljše.
7: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
8: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
9: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Na Visti ob Velenjskem jezeru je legendarna Na Golici v en glas včeraj zadonela iz kar 4066 harmonik. Častna pokroviteljica dogodka, predsednica države Nataša Pirc-Musar, je ob tem poudarila, da takšni dogodki povezujejo.
2: Ja, glasba in šport. Ne. Jaz mislim, da bi večkrat se morali družiti na takšnih dogodkih, levi, desni, rumeni, zeleni, oranžni, karkoli hočete. Tu namreč smo med ljudmi in vidimo, kaj jim pravzaprav boža dušo.

0: rádiové linie.
1: Pogled u nebo.
2: Velenje 18, Mislinja, Pragersko, Ptuj 19, Krško, Vojnik, Celje, Šmarje pri Jelšah 21, Žužemberk pa 23 stopinj. Popoldne bo lepo sončno, v notranjosti lahko na hitro pade kakšna ploha. Temperature danes do 23 stopinj. Jutri bo dopoldne še nekako zgledalo popoldne, potem pride več oblakov, plohe pa lahko tudi že kakšna nevihta. Čez dan se pogrejemo jutri največ do 23 stopinj. Potem sreda še malce mešana z meglo zjutraj in kakšno ploho, četrtek pa potem spet bolj sončen.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Dobre novice slovenskih cest, trenutno v prometu ni posebnosti, tudi o radarskih in policijskih kontrolah ne poročate. Če bi kje opazili ali pa nezgodo oziroma zastoj, pa nas o tem obvestite na 08013-02. Srečno pot!
2: Bodimo varni! Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
1: Čez pol tretjo in danes je mednarodni dan muzeja. V ritmu pozitive, zato iz muzeja Ptuj Ormož kustosinja in pedagoginja Renata Čeh. Renata, kaj to pomeni?
3: To pomeni, da na široko odpremo svoja vrata, ponudimo razne prireditve, strokovno predavanje, delavnice in podobno. Pri nas je danes torej prostop. Ob 18. uri pa organiziramo predavanje geografa in pa zgodovinarja Borisa Hajdinjaka iz Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Predaval pa nam bo o judih srednjeveškega Ptuja.
4: Zanimivo imate pa pri vas. Jaz, Renata, ne morem lagati. Mene najbolj všeč tist film Noč v muzeju. Ta film najraje ga gledam. Če bi lahko ena stvar pri vas v muzeju dobila življenje, Renata, kateri predmet bi to bil?
3: Aha, mogoče pa bi bila to rimska dvojna piščal, tako imenovana tibija iz 2. oziroma 3. stoletja našega štetja, ki je bila najdena tukaj na Ptuju v 80. letih 20. stoletja, velja za rariteto svetovnega pomena, samo še nekaj tibij je ohranjenih na svetu in Rimljani so verjeli, da z igranjem na tibijo, tem zvokom, lahko kličajo dobro in odganjajo zle duhove.
4: Ful dober! Takšnih poščali je piščali potem vsak don po eno. Je tako, Renata?
3: Ja, mislim, da bi te kar veliko potrebovali. Res je.
4: Absolutno.
1: Ja, no, sej. Renata, še vaš recept za življenje v ritmu pozitive potrebujemo. Direktno iz muzeja Ptuj Ormož.
3: Ja, se mi zdi to, da delamo stvari, se ukvarjamo s stvarmi, ki nas osrečujejo, osmišljujejo, da najdemo nek smisel, da imamo nek cilj in da se pač preprosto veselimo vsakega dne posebej.
4: To je to, Renata.

0: Kaj z leta 83 Islands in the stream, vedno ritmo pozitive, 15 minut do tretje in ena zabavna zgodba se mi je zgodila med vikendom.
1: Naj ugibam, na vlaku.
0: Ja, na vlaku. Kratka, bil sem na vlaku, tam srečam svojo frizerko. Fejs punca, ta je res taka fina, urejena gospodična in jaz tam v trenerki, se veš, po službice, utrujen, zaspan, skratka. Midva se pogovarjava, vse super. Potem pa ona ven potegne eno posodico s hrano.
1: Ja.
0: V enem trenutku zame krhl limete in ga začne stiskati nad solato. Ja. Se predstavljaš? Ja. Mene skoraj da celega pošprica, po faci, po majici. Jaz sem tam na vlaku sedel kot kaka nafila na tortilja, stari, to je bilo toliko smešno.
1: Imaš nekaj taga, se da sem tebi zgodil. No?
0: Ja, ja, sej, potem je dala tiste vležilni robček. Veš, koliko sem dišal po tistem, ženske imate res,
1: yeah.
0: I ful fajn je te pripomočko. No,
1: lepo, super, fajn, da si navdušen, ampak kako pa je, si doma potem to ti razjasnil? Zakaj si prišel domov dišeč po limeti in nekem tujem parku? Kaj verjetno ni zdaj, draga, ni to, kar misliš, sam frizerka me je pošpricala. Veš kaj, to meni zveni, ko en tak izgovor človeka, ki mu je spanje na kauču preprosto usojeno.
0: Usojeno je bilo, ja, ampak nisem nič rabil jaz povedati.
1: A ja?
0: Ja, ker sta kolegici in je moja frizerka že sama to pa povedala, da me je pošpricala na vlaku celga.
1: Se ne vem, je to zdaj lažje ali bolje, no pa sej, pa ti pa lahko nekaj povem, no? A? Po 40-tem pa vemo eno stvar. Zdaj, če te druga ženska pošprica z limeto, bo doma vedno in edino peklo samo tebe.

0: Hvala, Luka, dober nasvet. Hvala, da si tukaj
1: zraven. Še kdaj. Vedno.
0: Rembrandt se prihaja v nadaljevanju, potem pa izdamo, kako lahko pridete do svoje zaston vstopnice za dirko po Franciji. Stanite z nami.
2: Radio Velenje.
3: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrod za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
3: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
6: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
7: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
8: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković še sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: vaših pesmi o prijateljih. Jaz bom tukaj zate, The Rembrandts, vedno ritmo pozitive. Dobrih pet minut je do tretje.
1: Kaj ti bodo prijatelji, če imaš kolo? Če pa imate doma kolo ali pa saj željo, da bi ga letos končno malo več uporabljali, poslušajte tole.
0: Joj, Luka.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Union Radler Izotur je nova poletna kolesarska zgodba, ki bo letos povezala Slovenijo. Projekt je namenjen vsem, rekreativcem, parom, družbam, prijateljev, vikend kolesarjem, pa tudi takim, ki se ustavijo na vsaki drugi terasi.
1: Torej tebi.
0: Ja, mislim, ja, sej pravim za vse. Danes je na prvi izotočki v Velobaru v Ljubljani naša radijska sodelovka Žana Vidmar, ki pa na sobnem kolesu premaguje 10 kilometrov. Vi, kaj je vaša naloga? Vi zdaj preko SMS-a na 041-309-300 ugibate njen čas.
1: In kaj je najbolj pomembno in zanimivo hkrati, sploh ni treba pravilno ugotoviti časa.
0: Tako važno je samo sodelovanje. Vsi sodelujete v žrebu za darilni paket Union Radler Izotonik 00 in hkrati tudi za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ja, pa še to. Prvi veliki Izotur dogodek v živo bo že ta vikend 23. maja v Sportibaru v Kranjski Gori.
0: Komaj čakam.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sportibaru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urpi.

0: Slavka.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: SDS in NSI predlagata ukinitev obveznosti odtegovanja sindikalne članarine od plače. Na Hrvaškem v torek nova pocenitev dizla. Vreme popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Na Hrvaškem se bo v torek tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala nespremenjena, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter bencina bo treba odšteti 1,64 evra, liter dizla pa se bo pocenil za 6 centov in sicer na 1,66 evra. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je v pismu predsednici Evropske komisije zavzela za prilagoditev fiskalnih pravil Evropske unije. Možnost odstopanja od pravil si lahko kot v primeru povečanja obrambnih izdatkov želi tudi v primeru povečanih izdatkov za spopad z energetskimi krizami. Izraelske sile so danes pri Cipru prestregle novo mednarodno humanitarno flotilijo, namenjeno v Gazo, so sporočili organizatorji. Flotilja s približno 50 plovili je prejšnji teden odplula iz Turčije. Izrael je danes sporočil, da bo preprečil vsakršen poskus kršitve pomorske blokade Gaze in udeležence obtožil provokacije. Mednarodna gimnastična zveza je ukinila še zadnje omejitve za ruske in beloruske športnike na tekmovanjih pod njenim okriljem. Kot je zapisala krovna mednarodna zveza po zasedanju izvršnega odbora v Sharm el-Sheikhu, je odpravila omejitve za Ruse in Beloruse s takojšnjim učinkom. Zaradi vojne v Ukrajini v številnih športnih panogah omejitve še naprej ostajajo.
1: Vreme.
2: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
3: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamezimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj.
4: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
4: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Midva.
7: Tudi midva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
4: Top event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Se z

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem zaradi prometne nesreče. Kosi počene pneumatike pa ovira promet na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Hajdina in počeviliščem Dravsko polje. Radarska kontrola poročata je v Hruševcu pri Straži pri Novem mestu, sicer pa previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
2: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Fantastično vzdušje slišim na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, tako je. In vsi radi rečemo, da na mladih svet stoji. Ja. In zato so takšni projekti še toliko bolj pomembni.
1: Točno to. Danes v državnem zboru poteka že 36. nacionalni otroški parlament, kjer mladi razpravljajo o šolskem sistemu.
3: Ja, letos govorijo o odnosih v šoli, o učnih vsebinah, o načinih poučevanja, pa tudi o vrednotah in odgovornosti.
1: Tako, zdaj projekt sicer poteka že od leta 1990, 9 let preden sem se jaz rodil, van pa je vsako leto vključenih okoli 3000 otrok iz skoraj 400 osnovnih šol po Sloveniji. Bravo!
3: Tako, skratka, mladi danes niso bili samo v šoli, ampak so o šoli tudi odločali in razpravljali.
1: Bravo, mladina!
2: Urit

0: Čing, Grace Kelly iz leta 2007, ritmu pozitive, dobrih 10 čez tretjo je in če bi vam nekdo danes ponudil brezplačno stopnico v Parizu na finale dirke po Franciji, a bi poslušali naprej?
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Čing.
2: Jaz bi že tudi kovček začel pakirati.
0: No, po mojega kar lahko, Union Radler Izotur je nova poletna zgodba, ki spodbuja ljudi k gibanju, raziskovanju Slovenije in k aktivnemu poletju. 10 izotočk po Sloveniji, kar pomeni dobra energija, poletni izleti in osvežito z Union Radler Izotonik 00.
2: No, danes pa naša radijska sodelovka Žana v Velo baru v Ljubljani na sobnem kolesu premaguje 10 kilometrov.
0: Ja. Vi pa zdaj samo ugibate, koliko časa bo potrebovala. SMS pošljete na 041-309-300.
2: In vsak dan nekdo prejme darilni paket Union Radler Izotonik 00.
0: Točno to, ob koncu akcije pa nekdo od vas odpotuje na ogled finala dirke po Franciji v Pariz v sodelovanju z Bahrain Victorias. In ja, to je dejansko ena tistih nagrad, ki jo potem omenjaš. Še naslednjih 10 let, jaz se to spomnim.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to.

0: Nežno poboža ta velikanski glas, Nuša Derenda, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je čez tretjo.
1: Ja, čakaj ti, veliki otrok, poslušaj tole. Na Cerkniškem organizirajo tabore za otroke, kjer ti 5 dni živijo brez telefonov. Torej, brez TikToka, ekranov, samo narava, živali, igre, ogen. In odnosi v živo. In starši pravijo, da dobijo domov potem čisto drugega otroka. Bolj umirjenega in bolj povezanega.
0: Ja, ok, ne? Super. 5 dni brez telefona. Ma ni šan, star, je že prvi večer, bi se mi zmešal. Jaz ne bi mogel pisati punci za lahko noč, ne bi mogel pogledati njenih slik. Mi je šan, stari, ni šans.
1: Ja, prevelik otrok si še očitno. Vidiš, oni dobijo nazaj starši, seveda novega otroka, tebe bi pa po 5 dneh brez telefona vrnil in tudi brez garancije.
0: Alo, sta.
1: Ja.
0: Hladno zrce, Luka, ne vem, kaj je danes.
1: Brr.
0: Eno za Luko Cold Heart prihaja v nadaljevanju pa Lionel Richie in Plavi orkestar slišimo še pred pol četrta v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.

0: lokalno.
1: V soboto je velenjski glasbenik in svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko Robert Gotar postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike, saj je zdržal več kot 83 ur. Povedal je:
2: "Če imamo najboljšega košarkaša na svetu, najboljšega kolesarja, najboljše skakalce na svetu, zakaj ne bi imeli še Guinnessov rekord v najbolj množičem ansamblu na svetu harmonikarjev? To je bil danes projekt za ogrevanje, da ljudje sploh vidijo, zakaj se gre. Drugo leto bo zagotovo še dvakrat več harmonikarjev."
3: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod. Pogled v nebo.
1: Mislinja 17, Trebnje, Polzela 19, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Ptuj, Novo mesto in Markovci pa 20 stopinj. Popoldne bo sončno, v notranjosti Slovenije lahko hitro nastane kakšna ploha, ampak danes vse BP do okoli 22 stopinj se pogrejemo, jutri bo dopoldne še kar ok, popoldne pa že več oblakov, pa plohe, pa tudi kakšna nevihta nas lahko obišče. Čez dan se jutri pogrejemo do 23 stopinj, sreda bo potem še malce mešana, nekaj megle lahko dobimo zjutraj, četrtek pa potem spet lepši, toplejši in bolj sončen.
0: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem zaradi prometne nesreče. Zastoj se tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar ste opazili v Mokronogu pri gostilni na D, radar pa je tudi v Hruševcu pri straži pri Novem mestu. Vozite strpno in previdno, če opazite še kje radarsko kontrolo ali zastoj, pa kar pogumno pokličite 0813 02. Srečno pot.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Minut je čez pol četrto in danes je mednarodni dan muzejev in prav je, da se pove, kje se kaj dogaja za vse, ki si želite malo zgodovinskega popotovanja. V ritmu pozitive zato tudi direktor muzeja, pokrajinskega muzeja Celje, Stane Rozman. Stane, kaj imate danes pripravljeno?
2: Jutri po tradiciji odpiramo vrata, tako da so obiskovalci lahko si ogledajo vse stalne razstave, vse občasne razstave, pa tudi glede na to, da je že od lanskega leta so tudi galerije vključene, tudi v galeriji, tako v centru sodobne umetnosti, v galeriji sodobne umetnosti, kot tudi v likovnem salonu.
3: Super, odlično, hvala za vse informacije, Stane. Vprašanje za zaposlenega muzeja, jaz se moram priznati, meni je zelo všeč koncept tega časovnega stroja in če si predstavljam, da bi Rimljani danes prišli v mesto Celje, kaj bi rekli, če bi Rimljani prišli, kaj mislite, da bi jim bilo bolj zanimivo oziroma bolj šokantno? Stanje na cestah ali cena kave?
2: Težko je reči, kaj bi jih šokiralo, glede na to, da so bili vrhunski gradbeniki, bi seveda se mogo da bilo zanimivo, kak sklep izgled današnjega Celja,
3: recimo,
2: v nekaterih točkah se nadaljuje to rimsko tradicijo. Verjetno v muzeju bi pa z veseljem si pogledali ta naš rimsko cesto, dekumanost, kako vzdržujemo, kako skrbimo za njo. Vidimo to, da je ta prezentacija v letnih prostorih knježjega dvora ena največjih, ne tukaj samo v Sloveniji, ampak tudi v srednji Evropi, bi bila verjetno in zanimiva.
3: Da bi bilo zanimivo, normalno.
1: Tako je, fantastično. Stane, mogoče še vaš recept za življenje v ritmu pozitive?
2: Če hočeš živeti v ritmu pozitive, moraš pozitivno gledati življenje, to je osnovno.
3: Ja,
2: in recimo, če potegnemo zopet paralele nazaj, v starem Rimu so vedno govorili zdrav duh v zdravem telesu, zato se tega tudi jaz držim, jaz še vedno zdržujem kondicijo, zato da si lahko si tudi intelektualno kondicijo vzdržuješ.

0: Vokal z drugega planeta, Toni Cetinski, vedno ritmu pozitive, dobrih 15 minut do četrte. Zdaj pa pozor, vsi, ki ste že kdaj rekli, ej, letos bi pa moral več migat, to je to.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: O ja, zdaj ni več izgovorov. Union Radar Izotur letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji, kjer se srečajo, zdaj pa to, kolesarjenje, dobra družba, poletje in super energija. Od ruske koče v Mariboru do jezerskega Solkana, Ljubljane, Vranskega in Kranjske gore.
2: Ja, in danes vse skupaj začenjamo v Velo baru Ljubljani, kjer naša radijska kolegica Žana na sobnem kolesu nabira prvih 10 kilometrov.
0: Tako, vi pa zdaj na nič 41 309 300 ugibate njen čas. Med vsemi sodelujočimi vsak dan izžrebamo nekoga za darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, v sodelovanju z Bahrein Victoria. Kako ja, vrhunsko.
2: Pa še nekaj, ne? Na teh izotočkah bodo vsak vikend tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler Izotonik 00.
0: Zakaj pa nisi tega že prej rekel?
2: Ja,
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Pred četrto pa v ritmu pozitive še paket vrhunske glasbe.
5: She said, oh, hi, nice to meet you too. Night, maybe we could go.
0: Ja, v nadaljevanju našem ritmu se družimo s prekrasnim Milesom Smithom, pa legendarno Dionne Warwick in simpatično Lutricia McNeil. Vsa ta vrhunska glasba prihaja v ritmu pozitive že čez nekaj sekund. Stanite z nami.
6: Radio Velenje.
7: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031 77 65 00.
8: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
9: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
10: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
11: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
12: Zvezde med zvezdami.
13: V petek, 29. maja, ob 7.

0: Dogodka,
1: Šturi stil,
0: Interkom Celje,
1: Kmetijska zadruga Laško,
0: Birobit,
1: Papirnice Petka,
0: Stanles pohištvo,
1: Odelo Prebolj,
0: Celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Radio Velenje. Nakamoto.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: O polnoči podražitev naftnih derivatov. Šef Mednarodne agencije za energijo, komercialne zaloge nafte kopnijo zelo hitro. Vreme jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo s torkom zvišale, 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1,709 evra, dizelsko gorivo za 1,9 centa na 1,753 evra, kurilno olje pa za 1,8 centa na 1,391 evra za liter. Komercialne zaloge nafte se zaradi še naprej omenjene oskrbe z Bližnjega vzhoda zmanjšujejo zelo hitro, je dejal izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo. S tem je ponovil opozorila iz mesečnega poročila agencije, objavljenega minuli teden. Špansko sodišče je davčni upravi naložilo povračilo več kot 55 milijonov evrov oziroma 64 milijonov dolarjev kolumbijski pop zvezdnici Shakiri, ki naj bi bili po presoji sodišča v okviru spora o njenih davkih za leto 2011 neupravičeno iztirjan. Sodba je bila razglašena v času, ko se Shakira približuje zaključku svoje rekordne svetovne turneje Women Don't Cry Anymore. Predstavniki sindikatov in civilne družbe so danes v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev, medtem ko je za vložitev pobude potrebnih 2500 podpisov. Moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z najboljšim na svetu minulo zimo Domnom Prevcem je danes na atletskem stadionu v Kranju razgrnila načrt priprav za novo sezono. Za zdaj skakalci na kondicijskih treningih nabirajo bazo za zimo. Posebnih sprememb pri vadbi ni, je dejal selektor Robert Hrgota.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamiznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Šmarje Sap Škofljica. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, zato nastaja tudi zastoj. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice, zato je obvoz na izvoz Dramlje ali na izvoz Slovenska Bistrica Jug. Popodanski zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na Ljubljanski severni obvoznici pa od Bežigrada proti Koseza. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur pri Celju Šmarje pri Jelšah pri Grobelem zaradi prometne nesreče. Radarske kontrole v Rjavem Citroenu v Bistrici pri Mokronogu meri v obe smeri, pa tudi v Mokronogu pri gostilni na D. Strpno in previdno želimo na poti o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate varno na brezplačno nič 80-13, nič 2.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Novem mestu 5 čez četrto.
11: Ritmo pozitiva.
9: Vedno vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo, rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. No, nekateri izbirajo magnetke, drugi pa očitno kar uspone na Everest. Nepalec Kani Rita se je zdaj na najvišjo goro sveta povzpel že rekordnih 32-tič. Prvič je bil gor leta 1994, od takrat pa skoraj vsako leto znova. Tudi žensko rekorderko imajo v Nepalu, Lhapka je ime, Everest pa je osvojila kar 11-krat.
11: Ampak stari tisti prvi 32-krat, o moj bog! Jaz kam enkrat na šmohor, pa rabim 3 dni rehabilitacije.
9: Ja, pa Everest postaja prava turistična točka, veš, letos so izdali kar 500 dovoljen za vzpon.
11: O moj bog, še malo pa bomo na vrhu sveta čakali v vrsti, ko za burek ob 2 zjutraj.
9: Tako nekako.

0: On to zapoje prav zadiši svet. Vrhunski Ronan Keating v ritmu pozitive, skoraj 15 minut čez četrto. In če vam poletje diši po izletih, pa po soncu, pa dobri družbi, tole poslušate zelo natančno.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Union Radler Izotur je nova poletna kolesarska zgodba po Sloveniji. 10 posebnih izotočk, dobra energija, gibanje in osvežitev z Union Radler Izotonik 0.0.
0: Točno to, in danes je prva postojanka Velobar v Ljubljani, kjer naša radijska kolegica Žana na sobnem kolesu premaguje 10 km. Vi pa zdaj ugibate njen čas preko SMS-a na 041-309-300.
2: Ja, in vsak sodelujoči je v igri za darilni paket Union Radler Izotonik 00 in tudi za glavno nagrado.
0: Ja.
2: In to je, pazi, ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Točno, to pa še nekaj. Če s kolesom obiščete vsaj 5 ISO točk in tam objavite fotko na isotur.si, postanete del ISO tima. Ni to fantastično?
2: Zakon.
1: Isotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sporty Baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: dvakrat razbrodal z Tožico in sam dve avtorski pesmi. Ma izjemen je Jakov Jozinovič. Vedno ritmu pozitive. Skoraj 4:20 je na uri in novica je prišla o še eni prijateljici v našem ritmu, Shakira. Okay. Shakira je dobila velik sodni spor v Španiji. Država ji mora zdaj vrniti več kot 55 milijonov evrov, ker naj bi ta denar neupravičeno pobirali za davke. Zdaj, problem je bil, a je leta 2011 v Španiji živela dolj dolgo, da bi morala tam plačevati dohodnino, po zakonu moraš tam biti. Skratka, sodišče je ugotovilo, da je bila Shakira tam manj dni, kot bi mogla biti, zato so jo razveljavili se kazni, so jo odredili, da denar dobi nazaj, plus še obresti in zdaj, ravno zdaj, ko zaključuje svoje svetovno turnejo, ji kapne še tak bonus.
1: No, no vidiš, to pa potem ta nivo, ne, ko te ne boli glava zaradi davkov, ampak zaradi tega, ko ne veš, kam boš dal denar. Ne.
0: Ja, mislim, jaz vem, kam bi dal denar. Najprej bi poravnal minus, pa mogoče še kakšen sendvič.
1: Ne vem, koga si zdaj ti očaral z tem.
0: Ja.
1: They don't impress me much, prihaja v nadaljevanju, pa nemirno kri nam podeli sladka Nina Pušlar v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Svaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si. V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
3: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
5: Prijave marketing@velenka.si.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
6: Nuše Rojs.
7: Til Čeh.
6: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
6: In Bolka Kuliki.
7: Privoščite si dobrodelni golaž.
6: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
7: Pokrovitelji dogodka
6: Štore Stil,
7: Interkom Celje,
6: Kmetijska zadruga Laško,
7: Birobit,
6: Papirnice Petka,
7: Sanles pohištvo,
6: Odelo Trebolt,
7: Celjske mesnine z dežele
6: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
7: Vstopnine ni.
6: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov SUV.
8: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velinje.
1: Poleći naše ostaja, četeni ja snimam raja, najspomina najušeži.
0: Kar smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: Dejavnost Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki, ki letos beleži 30-letnico delovanja, po svojih močeh podpira tudi mestna občina Velenje. Vrsto let spremlja in se udeležuje dogodkov društva podžupanja Darinka Mravljak. Kot rada poudari, je nad njihovim delom in kakovostjo vin vedno bolj navdušena.
2: Vedno bolj jih spoštujem, vedno bolj jih cenim. Prenašajo svoje znanje na mlajše generacije, učijo kulturo pitja.

0: Rádio Velenie.
1: Pogled u nebo.
2: Velenje 16, Mislinja 18, Vojnik, Celje, Lenart, Markovci in Laško 20, Črnomelj 21 in Novo mesto 22 stopinj. Popoldne imamo lepo sončno, v notranjosti lahko na hitro pade kakšna ploha, edino temperature danes do okoli 22 stopinj. Jutri dopoldne še kar v redu, popoldne pa že več oblakov, pa plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Čez dan se pogrejemo jutri do 23 stopinj, potem pa sreda še malce mešana z meglo in kakšno ploho, četrtek pa spet bolj sončen in toplejši.

0: Radio Velenje.
1: Posledice prometne nesreče so odstranili na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro. Odprt je tudi izvoz Slovenske Konjice. Popoldanski zastoji so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice ter na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam. Promet je urejen tudi izmenično enosmerno na cesti Šentjur-Šmarje-Prešek pri Grobelnem zaradi prometne nesreče. Radar v rjavem Citroenu ste opazili v Bistrici pri Mokronogu, meri v obe smeri. Če radar opazite še kje, pokličite 08013-02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Skoraj 5 minut je čez pol peto v našem ritmu in danes je mednarodni dan muzejev in zato za vse, ki si želite raziskovati po naši zgodovini v ritmu pozitive, kustosinja iz muzeja Velenja, Ona Agota Čepaite Gams. Kako praznujete danes, Ona Agota?
2: Danes smo objavili podcast muzejskim, ki ga sicer vsak mesec objavljamo in na ta način smo obeležili, ker je namreč tema podcasta Muzeji povezujejo.
3: Muzeji povezujejo. Zdaj, gostja podcasta je direktorica Posavskega muzeja Alenka Čenelič-Krošelj, zato je zagotovo zelo zanimiv. Sicer danes ste zaprti in praznujete. Čez teden dni imate res bogato dogajanje, sicer pa me zanima o legendi, ne? Ker ljudje pravijo marsikaj, pa me je zanimalo, če lahko izvem kar z prve roke. Ne? A je to res, da na Velenjskem gradu straši?
2: Urbane legende, tamo reče. Res imamo eno prebivalko gradu, tako misticiozno, pravi Kunigundo, najbolj to ste slišali. Pravi, to je čarovnica, ter je prijazna, legenda ob ne obstaja res. Tako da to je kar znana, se mi zdi v Velenju, če vsi jo poznajo. Tako da res je, mislijo, da je pač, da je tu nekoč živela. Pa se kdaj prikaže.
1: Ker jaz sem slišal tudi za to čarovnico, sam zdaj ne vem, a je ta čarovnica bolj tako drob na postave, pa je imela rjave lasje, ker če ja, potem vem, odkot je prišla naša nuža duša.
2: Tak je imela dolge črne lase, pa je pa enkrat so našli en kos, en del las v eni peči na gradu.
1: Aha, črne lase.
2: Vodnjak bo je padla. Tako da, vse sote.
1: No, ampak če je imela črne lase, pol ni naša.
3: Ne. Ona, še vaš recept za življenje v ritmu pozitive?
2: Pomembno je, da imaš ljudi okrog sebe, ki s katerimi dobro se počutiš, ne? Pa da delaš stvari, ki so ti všeč. To je, mislim, da zelo pomembno. Da tudi mogoče kdaj, da moraš malo počakati, da se ti zložijo stvari. To je nič narobe, da malo potrpljenja se pravi, kdaj rabiš. Ne vem, kaj še.
1: Ja, še veliko glasbe, etko ona.
2: Tudi to, ja, seveda. Glasba pa res zelo pomembna, ja. Yes.

0: action non romantico. Julio Iglesias, vedno ritmo positive. Prosa Mikele, da ben slow dance, pliso će mi kako plesavko. 15 minut je do peti.
1: No, se imaš mene, no.
0: Ej.
1: No, če pa vas danes mika pobeg iz službe na eno dobro, poletno, predpoletno, pozno pomladansko turco, ja, niste edini.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Oja, Union Radler Izotur letos povezuje ljudi, ki radi kolesarimo, raziskujemo Slovenijo in uživamo v aktivnem poletju. Na štirih ISO točkah bodo letos tudi veliki dogodki v živo z DJ Time, Back in Time, Žurko prvi že 23. maja v Sporti baru v Kranjski Gori. Kar zapište si.
1: Ja, no, danes pa naša radijska sodelovka Žana v Velo baru Ljubljani nabira kilometre na sobnem kolesu. Natančneje, 10 jih je nabrala.
0: Točno to, 10 jih je nabrala. Vi morate zdaj sam uganiti njen čas. Koliko časa je Žana potrebovala, da je prekolesarila 10 kilometrov? SMS na 0413-09-300 med vsemi sodelujočimi vsak dan izžrebamo nekoga za darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria.
1: Ja, in ne pozabite, Izotur ni samo nagradna igra, ampak poletna zgodba za vse, ki radi migamo in uživamo
0: ja,
1: življenje.
0: Ja.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Pred peto pa v našem ritmu še paket klasik. To, ko si v movingu, ko greš, ko imaš svoj plan, ko imaš svoj zagon. Oh, Break my stride prihaja čez nekaj sekund v našem ritmu, pa Giboni in duet Eros in Tina Turner. Že čez nekaj sekund.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
5: Šparate treba.
6: Ja, seveda.
5: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
8: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
9: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
12: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že 7. kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: O polnoči podražitev naftnih derivatov. Ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, prispela na Nizozemsko. Vreme, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo s torkom zvišale. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1,709 evra, dizelsko gorivo za 1,9 centa na 1,753 evra, kurilno olje pa za 1,8 centa na 1,391 evra za liter. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je prispela v nizozemski Rotterdam, kjer se je zasidrala. S tem je končala pot, med katero je izbruh hantavirusa zahteval 3 življenja, več ljudi pa je okuženih. Člani posadke, ki so se danes izkrcali v Rotterdamu, bodo ostali več tednov v karanteni. V napadih oboroženih skupin na 3 šole na jugozahodu Nigerije so minuli teden ugrabili 46 ljudi, večinoma otrok, je sporočilo krščansko združenje v tej afriški državi. Po navedbah predsednika združenja so med ugrabljenimi v petkovih napadih večinoma otroci stari od 2 do 16 let. Družba Hrvatske avtoceste je razveljavila razpisa za gradnjo 2 odsekov avtoceste, s katerim naj bi Dubrovnik povezali z državnim avtocestnim omrežjem. Podjetje je gradnjo v skupni dolžini približno 20 kilometrov ocenilo na manj kot 400 milijonov evrov, prispele ponudbe pa so to presegle za več kot 10 milijonov evrov. Moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z najboljšim na svetu minulo zimo Domnom Prevcem je danes na atletskem stadionu v Kranju razgrnila načrt priprav za novo sezono. Za zdaj skakalci na kondicijskih treningih nabirajo bazo za zimo. Posebnih sprememb pri vadbi ni, je dejal selektor Robert Hrgota.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in pozamiznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na više dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe.
0: Postavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Popodanski zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice ter na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah pri Grobenem zaradi prometne nesreče. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Laškem, 5 minut čez peto. Vedno je užite, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejani skupaj, rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In nocoj bo mimo zemlji švignil asteroid v velikosti rokometnega igrišča. Dali so mu zelo futuristično ime, pritiče asteroidu 2026 JH2. Odkrili so ga šele pred tednom dni, mimo nas pa bo šel na razdalji približno 90 000 km.
3: Kaj?
1: Ja, to je nekje četrtina razdalje do Lune, ampak brez paniko za zemljo, menda ni nevaren.
3: To je noro, stari, jaz bi šel to gledat. To je po moje idealna prilika za fotko za na Instagram. Pa če slučajno kdo, veš, doj pogleda nazaj, ko cool.
1: Rok, kar počasi. Ne vem, zakaj se tako veseliš, no, ker ta asteroid je tako daleč.
3: Ja.
1: Tako daleč, da dvomim, da boš lahko potem štopil prevoz kar nazaj na svoj planet.
3: Alo, dej, pa stari.
2: V ritmu pozitive.
4: Should stay.

0: leta 2023 je skoraj zmagal v ameriškem reality showu Zvezde plešejo, Jason Mraz v ritmu pozitive. 15 minut čez peto in najboljši poletni plani so vedno tisti, ki se začnejo z besedami: pa dej gremo nekam, no.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive. Izotur.
2: In letos bomo očitno rok šli na kolo.
0: Ja, res je. Union Radler Izotur je poletna zgodba za vse, ki radi združijo gibanje, zabavo in izlete po Sloveniji. Če s kolesom obiščete vsaj 5 ISO točk, tam naredite fotko in jo objavite na isotur.si, postanete tudi del ISO tima. Ja,
2: pa to ni vse še, ne? Najhitrejši prejmejo tudi posebne ekipne majice.
0: Oja, danes pa še vedno ugibamo, koliko časa bo naša radijska kolegica Žana Vidmar potrebovala za 10 km na sobnem kolesu v Velobaru v Ljubljani. SMS s svojim odgovorom, koliko časa bo trajbala 10 km, 0413-09-300 SMS.
2: Ja, in pozor, samo še nekaj minut nas loči od tega, da spoznamo prvega tedenskega nagrajenca za darilni paket Union Radler Izotonik 00.
0: Tako, vsi sodelujoči pa ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Anita Bu, vedno ritmu pozitive. Skoraj 20. čez peto je ura in danes je mednarodni dan muzejev. Zato za vse, ki si želite raziskovati po naši zgodovini v ritmu pozitive, strokovna sodelavka Jožica z Dolenjskega muzeja. Iskrene čestitke, kako praznujete, kaj imate pripravljeno za vse nas, Jožica? Joži?
1: Dolenjski muzej bo danes odprto od 18. do 20. ure. Ogledati okay. si lahko v 18. uri Knežja Gomila 66 s Kapiteljskem IV v Novem mestu v Mali dvorani, kjer bo vodil avtor dr. Borut Križ. Ob 19. uri bo ob 170-letnici rojstva profesora Ferdinanda Zajdla v predavalnici vodila avtorica Marjeta Bregar.
0: Ok, in to je brezplačno?
1: Jožica. Vstop je prost za vse obiskovalce muzeja od 18 do 20 ure.
2: Ljubav jedne žene teče mi kroz vene, smiri se pa krene.
3: Ja, sama ljubezen do zgodovine in učenja.
0: Res je, ja. Tudi v Dolenjskem muzeju danes na mednarodni dan muzeja vljudno vabljeni, Jožica. Še vaš recept za življenje v ritmu pozitive potrebujemo.
1: Oživujemo pozitivo, da bi bili čim bolj pozitivni, ker mislim, da tega primankuje. No? Tako da moramo bolj z veseljem se gledati in z energijo.
0: Res je. Peter Grašo in Mike Oldfield prihaja v nadaljevanju, potem pa spoznamo že prvega nagrajenca tega tedna.

0: Rádio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
4: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: lokalno.
1: Udeleženci dobrodelnega kolesarskega projekta DOS so v petek zaključili letošnjo izvedbo na Velenjski Visti. Pobudnik projekta Dami Zupi je po prihodu na cilju Velenje o letošnjem DOS-u dejal.
2: Vsak DOS je nekaj posebnega, tudi letošnji ni bil nobena izjema, pa tale letošnji, tele ledeni možje, pa tale zovka nam je dala posebno lekcijo, ampak veste kaj, ko govorimo o dobrodelnosti, pa ko govorimo o športu, nikoli ni vprašanje, kakšno vreme je. Ne? Tudi ko se v življenju dogajajo ljudem slabe situacije, nihče ne gleda, kakšno je takrat vreme.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Velenje 15, Mislinja 17, Metlika, Črnomelj, Šentjur in Šmarje pri Jelšah 19, Pragersko in Maribor pa 20 stopinj. Mirna in jasna noč nas čaka nocoj, jutri zjutraj od 4 stopinje naprej, potem več oblakov in popoldne nekaj ploh, lahko tudi kakšna nevihta pokuka mimo, čez dan pa se pogrejemo do 23 stopinj, potem pa sreda še malce omešana, četrtek pa bo spet bolj zaven.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Popoldanski zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zaprta pa je tudi cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodnju zaradi prometne nesreče. Radarjev trenutno ne opažate, če opazite policiste, nas obvestite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
5: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem. A ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: Dobrih 20 minut je do 6 in danes smo prvič skupaj štartali novo poletno zgodbo Union Radler Izo Tour. In naša radijska sodelovka Žana je danes v Velo baru v Ljubljani vrtela pedala za prvih 10 kilometrov. Vi ste cel dan ugibali, koliko časa bo potrebovala. Zdaj pa je čas, da spoznamo prvega današnjega nagrajenca. Pripravljeni? Telefone na glas.
6: Izo Tour kronometer v ritmu pozitive.
2: Halo, halo, a veste, kdo kliče?
7: A ritmu pozitive!
2: Ja!
7: Ta smeh, okej, izdal.
2: Aj, smeh me je izdal, okej. Koga pa smo mi dobili, halo? Cilka, pozdravljena!
4: Cilka! Kdaj ste bili nazadnje na kolesu, Cilka?
7: Prejšnjo nedeljo.
2: Wow.
4: Ja, koliko ste pa prevozili, Cilka?
7: Ja, to kar ni 35.
2: 35? Čakaj, a to obratov ali kilometrov, Cilka?
7: Kilometrov.
2: Wow. Sam čakajte, a to navadnega ali električnega, Cilka?
7: Ne. Ja, to tako staro, dokler še navadnega lahko gonim bogonla, električnega, pa da me gor dajo, pa potisnejo, da se peljem, to pa ne, ker se bojim,
2: da se zlomi. Cilka, Cilka,
4: kaj bi vam pa potem samo še manjkalo za eno tako popolno kolesarsko turo?
7: Ja, Rander, da si ga bom dala vrst vzak na polo.
2: Potem pa, Cilka, iskrene čestitke. Uživajte v darilnem paketu Union Radler Izotonik 0-0!
7: Ja, hvala lepa. Zlati se, da ritem pozitivem meni toliko energije, da vedno, ko vas poslušam, da se vidi, da bi mogla se še k vam pripeljati s kolesom na vas.
2: Absolutno, dobrodošla, ja. Kar pride.
4: Pa še eno dobro novico imam za vas, Cilka. Ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Tako, vsi ostali pa ravno tako brez panike, jutri nova Izotour etapa, nova kilometraža in nova priložnost za čudovito zmago.
6: Izotour kronometer.
0: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotour.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0-0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isto to urpi.

0: Radio Velenje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
2: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
3: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
4: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17. v Bratu.

0: Slovenska,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Prebold,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
0: Več v reviji History in na alivezda.si. Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Minuli vikend je bila Šaleška dolina odeta v glasbo in pristno slovensko harmonikarsko vzdušje. Velenje se je znova zapisalo v zgodovino. Na Visti ob Velenjskem jezeru je legendarna pesem Na Golici v en glas zadonela iz kar 4066 harmonik. S tem je Slovenija postavila nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike. Častna pokroviteljica dogodka, doktorica Nataša Pirc-Musar, je dejala.
2: Ja, svetovnega rekorda nismo podrli, ampak to je verjetno zdaj razlog, da se drugo leto dobimo v še večjem številu. Morda tudi razlog, da jaz mojo zaprašeno harmoniko potegnem iz podstrehe dol. Meni je bila harmonika vedno ljub in drag inštrument, učila sem se ga v glasbeni šoli. Ne, kot sem v svojem govoru povedala, 1,300,000 Kitajcev je spravilo skupaj 5,100 in še nekaj harmonikarjev. Slovenija z 2,130,000 prebivalci, 4,066 harmonikarjev. Kaj naj še rečem, na glavo prebivalca smo jih debelo presegli.
1: V termoelektrarni Šoštanj so obeležili 70 let, odkar je prvi blok elektrarne leta 1956 začel oddajati električno energijo v omrežje. Ob jubileju, ki so ga poimenovali 70 leti zanesljive energije, so pripravili slovesnost, razstavo in predstavitev umetniške interpretacije zelenega prehoda.
0: Radio Velenje.
3: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej,
5: ne zapravljaj,
4: investiraj,
3: pa ne tja.
4: In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.

Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium 5 Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium 5 Velenka. Ker jih imate radi. Radio Velenje.

0: Prva ponovitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. V Laškem se je v soboto slavnostnim zaključkom končal turnir ITTF World Para Challenger, ki je potekal v okviru 21. izvedbe IFIL Slovenija Open Termana Laško. Več o samem dogodku izvemo po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. V Laškem se je v soboto slavnostnim zaključkom končal turnir ITTF World Para Challenger, ki je potekal v okviru 21. izvedbe IFIL Slovenija Open Termana Laško. Tekmovanje je potekalo med 5. in 9. majem, udeležilo pa se ga je 336 igralcev in 151 spremljevalcev iz 45 držav. Najuspešnejši državi turnirja sta bili Južna Koreja z 9 zlatimi medaljami in Kitajska s 7 zlatimi medaljami. Ostale države pa so osvojile manjše število najvišjih odličij. Slovenija je na domačem turnirju dosegla tudi vidno uvrstitev, saj je bronasto medaljo v dvojicah osvojila Andreja Dolinar, ki je ob tej priložnosti povedala.
2: Boj za finale v Koreji je vedno težka nasprotnica, to sta bile res dobri igralki, res najviše rangirani v dvojki in trojki. Tako da tekma je bila res nam rekla na nož, no, ampak vidve sva se trudile, res sva naredile kar velik nepotrebnih napak, v prvem setu jaz, v drugem setu ona, tretji set je pa itak vedno neka loterija, ne, kar koli rečem. Jaz mislim, da imava dobro istočico za elit turnir. Verjetno sva se zdaj tukaj nekaj naučile, malo taktiko bova spremenile, če jih spet srečava. Drugač pa jaz mislim, da ni bilo tako slabo, no, glede na to, da sta res zelo kvalitetni igralki. Je bilo kar nekaj lepih točk, seveda pa tudi, kot sem že rekla, kar nekaj najnih nepotrebnih.
3: Kaj osebno ti omenja ta medalja?
2: Tako kot na vsakem turnirju, ki prideš, nič ni važno, da si 5., 6., 10., važna je samo medalja, vsi vidijo samo medaljo. Jaz moram reči, da je v ženski konkurenci je to mogoče malo lažje, kot v moški, ampak kakorkoli medalja je itak, da mi pomeni veliko, kako bi rekla, nagrada za trud, za to, da niso vsi ti treningi, vse te ure preživete v dvorani, da niso zaston, ampak ena nagrada. No.
1: Kaj je v samem turnirju povedal predsednik organizacijskega odbora Damjan Lazar, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Turnir ITTF World Para Challenger, ki je potekal v okviru 21. izvedbe IFL Slovenija Open Termana Laško, je bil nekaj posebnega, saj je bil izpeljan brez dolgoletnega sodelavca. Več o tem nam bo povedal predsednik organizacijskega odbora Damjan Lazar.
2: Ja, letošnje turnir je nekaj posebno, kajti prvi turnir, v katerem ni v organizaciji Gora Zavecka, tako da smo v bistvu glede na to, da je Goraz bil gonilna sila tega turnirja, se pripravljali sami intenzivneje, prevzeli smo vso odgovornost in vse naloge, ki jih je potrebno, da ta organizacija poteka nemoteno, zadeva poteka v ustaljenih pričakovanjih, brez večjih veliko težav, tako da smo veseli in ponosni, da nam je tudi tokrat uspelo Challenger prepeljati do cilja. Pripričan sem, da smo videli res odlične igre, para na mizni tenis se je dvignil res na zelo visoko raven, tako da smo vsi skupaj uživali v predstavah športnikov.
3: To je pa dejansko samo ogrevanje za elitni del.
2: Ja, nekako elitni del je morda organizacijsko še bolj zahtevan v zogib breko nivoja, ki ga v bistvu zagovarja. Elite je najvišji turnir, ki ga je ITTF zaupal v Sloveniji. Takih turnirjev je v svetu samo 6, tako da je tukaj treba paziti res na vse detalje, kaj ti igrajo samo najboljši paranizno-teniški igralci sveta. Nekaj lažje bo s tem, da bomo postavili samo 12 mest. Govorim samo, tokrat igramo na 17 mizah in tudi številčnost je nekako omejena strani ITTF-a, tako da bo z tega vidika preglednost in bi rekel, sam tekmovalni sistem nekako lažji, je pa v bistvu to vse skupaj še na višjem nivoju, tako da kot organizator bomo morali paziti, da je vse skupaj poteka gladko in v ustaljenih pravilnih rokih.
1: To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo v prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Prometna nesreča je zaprla cesto Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodnju. Previdno, če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Danes bo sončno. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Prometna nesreča je zaprla cesto Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodnju. Previdno, če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje.

0: Danes bo sončno, v notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Prometna nesreča je zaprla cesto Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodnju. Previdno, če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo sončno. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Prometna nesreča je zaprla cesto Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodnju. Previdno, če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: marah.
1: Prva ponovitev. Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o 70-letnici delovanja termoelektrarne Šoštanj, ki so jo obeležili minuli konec tedna, ter seveda o včerajšnjem poskusu napada na Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike na Velenjski Visti. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. 16. maja je minilo 70 let, odkar je prvi blok termoelektrarne Šoštanj začel oddajati električno energijo v omrežje. 70 leti delovanja so v družbi simbolno poimenovali 70 leti zanesljive energije, jubilej pa zaznamovali slovesnostjo, razstavo in odprtjem umetniške interpretacije zelenega prehoda. Prvi blok Teša z močjo 30 MW je začel obratovati 16. maja leta 1956. Od takrat je termoelektrarna postala eden ključnih stebrov slovenske energetike. V sedmih desetletjih so v Šoštanju proizvedli več kot 182 tisoč gigavatnih ur električne energije, kar bi Sloveniji po ocenah zadostovalo za približno 17 let oskrbe z elektriko. Ob jubileju so v petek pripravili proslavi za povabljene goste in zaposlene. Dogajanje je potekalo v središču delovnega utripa elektrarne, kjer so s krajšim kulturnim programom in dokumentarnim filmom 70 leti zanesljive energije predstavili zgodovino ter razvoj družbe. Film je nastal pod avtorstvom Pine Špegel v produkciji Muzeja Velenje. Pred upravno stavbo so postavili razstavo o zgodovinskih mejnikih Teša in prihodnih razvojnih projektih, ki bo kasneje na ogled še na Trgu Svobode v Šoštanju. Obiskovalcem so omogočili tudi voden ogled bloka 6, v jubilejnem maju pa vrata elektrarne odpirajo tudi šolam, upokojencem in širši javnosti. Poseben pečat jubileju daje tudi nova vizualna podoba pod hladilnim stolpom bloka 6. Umetnica Maja Lesjak-Gavrilovska je tam ustvarila interpretacijo zelenega prehoda, s katero želijo simbolno povezati industrijsko dediščino in prihodnost energetike. Svojim prihodom so jubilej termoelektrarne Šoštanj počastili minister Bojan Kumer, župan občine Šoštanj Boris Goličnik in župan mestne občine Velenje Peter Drmol, poslanki v državnem zboru Andreja Katič in Manja Lesnik, predsednik uprave SDH Žiga Debeljak ter nekdanji direktori termoelektrarne Šoštanj, predstavniki energetike, gospodarstva, lokalne skupnosti, poslovni partneri in predstavniki izobraževalnih ustanov. Slavnostni govornik, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, ki opravlja tekoče posle, je poudaril, da je Teš desetletja zagotavljal energetsko stabilnost Slovenije. Dejal je, da vstopamo v novo obdobje energetike in da mora biti prihodnje prestrukturiranje Savinsko-Šaleške regije pravično, odgovorno in usmerjeno v prihodnost z novimi priložnostmi, delovnimi mesti in trajnostnimi energetskimi rešitvami. Generalni direktor termoelektrarne Šoštanj Branko Debeljak je dejal, da energetska varnost ni več samoumevna, temveč je vrednota, ki jo moramo znati ohraniti, pri čemer ima Teš zelo pomembno vlogo, saj je zanesljiv, stabilen in domač vir energije, ki predstavlja pomemben steber slovenskega elektroenergetskega sistema. Ob zaključku je izpostavil, da je ohranitev energetske lokacije v Šoštanju izjemnega pomena, ker ima ta prostor znanje, izkušnje, infrastrukturo ter ljudi, ki razumejo energijo. Tudi župan občine Šoštanj Boris Goličnik je zbrane ponosno nagovoril in ob tej priložnosti termoelektrarni Šoštanj podaril sadiko lipe kot simbol sobivanja termoelektrarne Šoštanj z lokalno skupnostjo. Ob zaključku je dejal, da tako kot smo domačini ponosni na termoelektrarno Šoštanj, bi morali biti tudi vsi ostali prebivalci Slovenije hvaležni, da lahko prižgejo luč. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o včerajšnjem poskusu napada na Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike na Velenjski Visti, ki je v Velenje privabil na tisoče harmonikarjev in drugih obiskovalcev. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na Velenjski Visti se je včeraj na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo Na golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli. Po podatkih organizatorjev pa so harmonikarji uradno postavili nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike. Prejšnji rekord, dosežen leta 2011 v Cerkljah ob Krki, je znašal 1137 harmonikarjev. Včerajšnji dogodek je spremljalo okoli 11000 obiskovalcev. Častna pokroviteljica dogodka, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je v nagovoru poudarila, da včerajšnji dan ni bil le lov za številkami, temveč praznik srca, glasbe in narodne povezanosti.
2: Spoštovani in spoštovani, danes nismo tu zaradi številke. Tukaj smo zaradi srca, zaradi glasbe, zaradi neverjetne zgodbe naroda z veliko dušo. Pred nami je bil izjemen izziv, poskus podiranja Guinnessovega rekorda v številu harmonikarjev, ki istočasno zaigrajo skupaj. Res je, uradni svetovni rekord s 5282 harmonikarji še vedno drži Kitajska. Ampak koliko je Kitajcev? 1 300 000 000. Koliko je Slovencev? 2 130 000. In samo 1000 nam je zmanjkalo, nekaj več kot 1000 do tega rekorda. No, danes ga nismo presegli, ampak prepričana sem, da ga bomo prihodnje leto. A to, spoštovani in spoštovani, nikakor ne zmanjšuje vrednosti in veličine tega dogodka. Dokazali smo nekaj drugega, da je Slovenija dežela harmonike. Dežela ljudi, ki znamo stopiti skupaj. In čeprav Guinnessov rekord danes ni prišel v naše roke, sem prepričana, da smo dosegli prav tako nekaj veličastnega. Slovenski in evropski rekord.
1: Po besedah predsednice na Visti, ki je pokala po šivih, ni nihče igral zase, ampak za Slovenijo, za občutek enotnosti, ponosa in pripadnosti, ki ga bodo, kot je dejala, pomnile še generacije. Posebno zahvalo je namenila harmonikarju Robertu Goterju, pobudniku dogodka in novemu nosilcu Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike, ki mu je uspelo pod eno melodijo povezati na tisoče ljudi. Zahvalo Robertu Goterju je izrazil tudi velenjski župan Peter Drmol, ki je ob tem poudaril, da je Velenje majhno svetovno mesto, Slovenija pa majhna država z velikim srcem.
3: Velenje in vesel sem tudi, da cela država od srede naprej pravzaprav ni spala. Vsi smo stiskali pesti za našega Robija Goterja, vsi smo stiskali pesti za to, da bomo danes na današnji dan tukaj podrli rekord. Ampak zavedamo se nekaj. Velenje je zelo malo mesto, malo svetovno mesto. Naša država je zelo mala država. Ampak če kaj, potem smo se z današnjim dnem in seveda tudi z Robjevo pomočjo povihteli, zavihteli na pedestal, svetovni pedestal harmonikarjev. To je nekaj, kar dobena velika država nima. Mi pa to imamo.
1: Pobudnik dogodka Robert Goter je dejal, da letošnji dosežki predstavljajo predvsem uvod v še večji podvig prihodnje leto, ko bodo harmonikarji 12. junija na Visti znova poskusili podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju na harmoniko. Ob zahvalah podpornikom, sponzorjem in obiskovalcem je ocenil, da je za njim izjemno zahteven, a nepozaben izziv. Harmoniko je Goter neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer več kot 83 ur. Ob tem je spomnil, da je ob prvem poskusu zdržal 58 ur, letos pa je letvico postavil občutno višje. Za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov je moral preseči dosedanji rekord, ki je znašal 80 ur, 53 minut in 28 sekund. To je bila oddaja Šaleška.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je 16. maja minilo 70 let, odkar je prvi blok termoelektrarne Šoštanj začel oddajati električno energijo v omrežje. Jubilej so minuli petek obeležili slovesnostjo pod sloganom 70 leti zanesljive energije. Ob jubileju je okoljski minister Bojan Kumer, ki opravlja tekoče posle, poudaril, da je elektrarna desetletja zagotavljala energetsko stabilnost države. Prihodnje prestrukturiranje regije pa mora prinesti nova delovna mesta in trajnostne rešitve. Spregovorili pa smo tudi o včerajšnjem množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike na Velenjski Visti, kjer se je zbralo 4066 harmonikarjev, ki so skupaj zaigrali skladbo Na Golici. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, so pa postavili nov slovenski in evropski rekord. Dogodek je spremljalo okoli 11000 obiskovalcev. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.

0: Danes bo sončno, v notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo sončno. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na Kamot.

0: Danes bo sončno. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižja temperatura bo 4 stopinje. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.